pavargęs, tas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargs. Kur pamestas yra tavo tėvas? Kur gyvena sielos pamirštas savo motinas? Kieno kape užkasta dabar lūpė? Kieno kape užkasta dabar lūpė? Kieno kape užkasta dabar lūpė? Kuriame turime kieno kape? Kieno kape?

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Mano.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
0: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Labas, labas rytas ir visiems šį antradienį. Startuojame su Rytas kelyje ir šią valandžiką turėsime orų prognozę. Vėliau žinoma, kad sugrįšiu su radaru kelyje ir baigsime valandas ryto gyvagroji. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šiandien žinot, kokią dieną turim. Europos saugaus eismo dieną. Tai čia labai taip mum tinkanti diena. Tikiuosi, kad ir jūs saugų eismą propaguosit, ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Ir taip pat dar norėčiau pasveikinti Eduardą, Mintarą, Nortautą, Valencijų, Edvardą, Nortautę ir Edgarą su vardadieniais. Džiugiuosi, kad esate kartu su mumis radijo kelyje ir likite kartu su gera muzika.

0: radijo stotis. Vilija.
1: Reklama. UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
4: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 06836644 25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
6: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
7: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
8: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
9: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Radijo stotis.

0: 110.
1: Vakar tikrai rodė, kad čia stinančias tris dienas palinos, pasižiūrėkime, ar pasikeitė kažkas ir ar ketvirtadienį taip pat turėsime lietų čia. Tai šiandien vietomis tikrai trumpas lietus, jis sako, kad vyraus nedidokas, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur daugelyje rajonų taip pat protarpiais palinos, diena taip pat gali šiek tiek palinoti ir temperatūra bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur diena vėlgi. Vietomis, žinokit, ketvirtadienį tikrai nedidelis lietus. Lietus, to temperatūra labai nesikeis, 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 7, Kaune 8, Klaipėdoje 9 laipsnius aukščiau nulio.

0: for another.
1: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Išgirdote telefono numerį, matote ir tikrai kelių situacijų, tikiu, kad važiuodami, tai jeigu tik jūs turite kažkokių tai pastebėjimų, drąsiai galite man skambinti dabar į eterį ir aš pasikalbėsim, išgirsim, ką jūs turite pasakyti. O aš, žinokit, žiūriu į žemėlapį, tai čia visą laiką galima sakyti, kad ta viršutinė kairesnė Kauno pusė, na, labai mėgsta raudonas palvartais ir vakarais. Raudonvario plentas, žinokit, labai driekiasi ilga tas pūstis, Linkuvos gatvė lygiai taip pat ir Panerių Neries krantinę, čia jeigu judate toje kilputėje link Pilies žiedo lygiai taip pat Pastuiniuose, Šakių plentas, taip pat Ringaudai tenais, taip pat Užnemunės gatvė, važiuojant Veiverių gatvė, lygiai taip pat, oi, nežinokit apie Islandijos plentą tenais, kas daros ties mega, net nenoriu pagalvoti, lygiai taip pat, jeigu prade pavažiuojate tenais greitkeliu, irgi lygiai taip pat tikrai raudonuoja, tikrai pastoviniuosit, lygiai taip pat ir Panerių gatvė, kur ties seliais jau tęsiasi, tai žinokit, į medžiotų tai gatvė važiuoja ir ten raudonuoja ir ten tikrai stoviniuosit. Dabar važiuojame toliau Nuokalnės gatvė šį rytą į Savanorių prospektą, sukant tikrai yra kur pastoviniuoti. Taikos prospektas lygiai taip pat. Savanorių ir dabar Pramonės prospekto sankirta irgi turime nemenką tokią spūstį. Šiaurės prospektas, šiaurės žiedas iš visų pusių ir iš Žukausko gatvės ir iš pačio šiaurės prospekto tikrai iš visų pusių teks šiek tiek palukuriuoti. Kitos vietos, kaip ir matau, kad šančiai dar kol kas atsilaiko, matau, kad Marijampolės plentas, irgi Mosiulio gatvė, irgi bus kur pastuviniuoti, Vaidoto gatvė, Europos prospektas, ne Europos prospektu leidžiantis, jeigu norite sukti tenais, kaip čia pasakyti, į Piliakalnio gatvę nusukinėti, irgi žinokit, turime spūsti. Juozapavičiaus tik pagyrėjo Juozapavičiaus prospektą, žinokit, na, tenais kol kas dar nėra labai kritinė situacija, bet visgi lietu tempu tikrai teks šiek tiek irgi palukuriuoti. Atrodo, kad kaip ir viską pasakiau, tai tie kol kas žinių yra iš mūsų Kauno, jeigu tik turite, o, turime ir skambutį. Gerai, labas rytas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu būsit?
2: Petras.
1: Petrai, ką matote, kokia situacija, kur esat?
2: Aš atvažiavau nuo centro Čiurlionio tilto į viršų, čia link Aleksoto, tai ten laisvai judėjo, bet mačiau visas kalnas, tiltas ten, tiek daug mašinas, senai buvau matęs. Aišku, čia gal populiari vieta, bet retai važiuoju, tai dabar pamačiau tokį dalyką.
1: Gerai, ačiū Jums labai už pranešimą. Žodžiu, jeigu važiuojant link Aleksoto, tai lengvai prajudėsit, bet jeigu nuo Aleksoto žemyn leidžiatės, tai jau reikia, kaip sakant, šiek tiek.
2: Ir debesingumą palinkėsiu, nes ten iš tikrųjų susiaurėjimas, ir jos apipaišyta, tai labai vieną kitą važiuojam. Mhm. Tiesiog buvau įkvėpęs oro važiavau, nes didesnį transportą važiuoju, labai šalia važiuoja, atrodo, kad
1: per siaurą.
2: Neįsiteksim, bet telpam.
1: Na gerai, džiaugiuosi, kad pravažiavot. Ačiū labai, kad paskambinot. Gražaus ryto jum.
2: Jūs taip pat.
1: Visa. Na, štai žiūrėkite, išgirdote realią situaciją, važiuojantiems į Aleksotą viskas tvarkoje, lengvai nuvažiuosite, bet važiuojant jau žemyn, link centrą, šiek tiek teks pastoviniuoti. Grįžtam toliau su muzika, jeigu tik turėsite dar kažkokį tai pastebėjimą, man drąsiai galite rašyti skambinti numeriu 06114222.
0: Kelyje Radaras.

Come on, baby, show me all your dance gadgets.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
8: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
9: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį, klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūrali

0: Jėga Grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Jau mačiau, kad kažkas, žinokit, skambinat. Leiskit man pirmiau pagroti tas dvi dainas, kurias aš šiandien jums ir siūlysiu. Taigi, va, žinot, kiekvieną savaitę turime įvairias, ar tai neformatą, ar tai kažkokia tai naujos dainos pristatymą. Tai aš ir pagalvau patikrinti, kurigi jums daina labiau patiko iš būtent praeitos savaitės naujienų. Ir čia pirmojasis mano siūlymas, tai ir būtų Vakalmat ir Emma Louise My Head is a Jungle. Prisiminkime, kaipgi šis kūrinys skambėjo.

Na, aš tai tikrai tikiuosi, kad girdėjote visai neblogas. Jis toksai, jeigu dar pasigarsinate, jeigu pas jūs geras yra bosas automobilyje arba kažkur, kur klausotės, tai tikrai žinokit labai gerai susiklausanti daina. Kita tikrai yra neprastesnė. Čia pas mus yra Diplo, Side Piece, Purple Disco Machine ir On My Mind. Prisiminkime ir šią.

0: Na štai, My Head is a Jungle ir You Stay on My Mind. Labai tiesiog koreliuojantis galbūt žodžiai. Ir jau skubu kelt ragelį. Labas rytas. Labą.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Sveiki. Kas mums paskambino?
1: Petras.
0: Gerai, Petrai. Ar klausėte šitas dvi dainas praeitą savaitę?
1: Klausiausi rytais.
0: Gerai. Tai kuri labiau patiko? Kuri labiau prie širdies? Pirma, My Head is a Jungle ar...
1: Pirma.
0: Pirma, moteriškos balsas, labiau prie širdies. Gerai, ačiū jums labai, Petrai, gražaus ryto.
1: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Na štai, My Head is a Jungle, čia Emma Louise, labai jauna atlikėja, kuri netikėtai parašė dainą, labai jausminga ir tuomet išpopuliarėjo su remiksiuku. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Nerijus.
0: Nerijau, kaip jums labiau, kas čia dabar prie širdies šį antradienį?
2: Tai, kad tik pabumsi antrą.
0: Gal pabumsi antras. Gerai, on my mind, čia purple disco machine, jau gauna irgi taškelį, ir čia jums gražaus ryto.
2: Visa.
0: Na, žiūrėkit, turime lygiasias ir jau nebedaug laiko, jau reikia nuspręsti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijau, jums keliauja lemiamas balsas.
3: Už antrą
0: trankesnį, galbūt šiek tiek, už disco skambesį. Ačiū jums labai gražaus ryto.
3: Dėkui, iki.
0: Iki, ir štai čia Diplo, Side Piece ir Purple Disco Machine on my mind keliauja pas mūsų eterį. Gražus rytą.
3: Dėkui, iki.
0: Iki, ir štai čia Diplo, Side Piece ir Purple Disco Machine on my mind keliauja pas mūsų eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Parlamento rūmuose antradienį prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksinčiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, Lietuvai svarbaus nekilnojamo kultūros paveldo užsienyje apsaugą. Per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas įtariamas nelegalia naftos kontrabanda. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Macronas pažadėjo nemažinti spaudimo kovoje su šešėliniu laivynu, slaptų laivų tinklu, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms apeiti nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Kuršių nerijoje ir Klaipėdoje apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių vienetų lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinio jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas,

0: Zonas. Pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokysi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai maisto siuntinių kurjeriai. Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Ji teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už daugiau negu 21 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
1: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
7: Good love is a never-ending story. Can nothing break it.

Now that we found love, baigęs skambėti mūsų eteryje, mes tokiu žaibo greičiu tiesiog įsivažiuojame jau ir į antrąją rytą skelyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, 90 sekundžių sporto naujienas ir taip pat savaitės naujieną kelyje. Kviečiu ir toliau likti su radijo kelyje ir dar šiek tiek norėčiau apžvelgti kelių situaciją, kągi mes čia turime. Tai kol kas situacija labai nepagerėjo, sakyčiau, dar labiau pablogėjo. Turime tikrai labai ištisinę ilgą liniją besitęsiančią nuo Islandijos plento ir taip iki pat akademijos, žinokit. Tenais, bet yra kur pastuviniuoti, ką paveikti, tai tikrai Raudondvario plentas lygiai taip pat Užnemunės gatvė labai ilgas pustis į abi pusės, taip pat ir Veiverių gatvė. Tenais, kaip ir sakėm, klausytų, jeigu jūs norite važiuoti į Aleksotą, viskas yra su tuo gerai, jeigu jūs norite iš Aleksoto leistis jau į apačią, važiuoti į centriuką, tai tikrai striksit, taip nuoširdžiai pasakius, bus kur pastuviniuoti. Europos prospektas, Vaidoto gatvė, lygiai taip pat Masiulio gatvė, lygiai taip pat Savanorių prospektas. Ties kiekvieną sankryžą Nuokalnės gatvė. Lygiai taip pat toje sankryžoje su Taikos prospektu, čia žinokit, tikrai yra kur ką pastuviniuoti, kur pabuvoti Savanorių prospekte. Utenos gatvė, taip pat kertant Savanorių prospektą iš abiejų pusinais bus kur palaukti. Šiek tiek pastoviniuoti tikrai. Taip pat partizanai mūsų su savanoriu tenais toj sankirtoje, jeigu važiuojate, ar taip pat pramonės prospektu, va būtent į savanorių prospektą, irgi turime spaustelę. Draugystės gatvė, lygiai taip pat važiuojant tenais su pramonės prospekto sankirtoje ir Baršausko judant link šešto forto žiedo. Tokios situacijos iš kelių ir dabar judant toliau su muzika.

0: reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
2: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Radio stotis.
1: Pasižiūrėkime, kągi mums sinoptikai žada apie šiandieną ir ateinančias dar dvi dienas. Tai šiandien vietomis tikrai gali trumpai palinoti, vyraus nedidelis lietutis, kai kur galimas ryte ir rūkas, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų protarpiais taip pat palinos, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos, ketvirtadienį vėlgi naktį tikrai ir dieną vietomis trumpai taip pat tas lietus niekur ne išplauks, tikrai gali ir palinoti ir šiek tiek netgi lietus didelis būti, kai kuriuose rajonuose temperatūra bus šiek tiek šiltesnė negu ateinančias dienas, apie 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune 7, Klaipėdoje 9 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Sugrįžtu pas jūsų 90 sekundžių sporto naujienomis. Sklandžia nesėkmė draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipa. Lietuvio klubas Portlande 66-119 nusileido Portlando Trail Blazers krepšininkams. Denverio Nuggets atsisveikino su Lonnie Walkeriu, kuris gali netrukus sugrįžti į Eurolygą. 27-erių gynėjas pakeitė savo agentą ir prisijungė prie žinomo serbo miško vadovavimos BioBasket agentūros. Italijos Serie A lygos rungtynėse tarp Cagliari ir Turino Juventus komandų baigėsi lygiosiomis 1-1. Danielis Maldini į pusėjus pirmajam kėliniui tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė Cagliari į priekį 1-0. Slovenijoje pirmadienį tęsėsi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetose Ervinas Uzialo 2-11, 5-11, 5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą. Lietuvis grupėje liko paskutinis, trečias. Daugiau ir išsamiau apie sportą nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Reklama.
1: Sugrįžtu papasakoti jums šiek tiek apie nuotykių parką Dead Town. Tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keščiausių Dead Towno gyventojų. Parke yra 6 skirtingi siaubo kambariai, per mišką driekiasi net 2,5 kilometrų ilgio takas. Taip pat išduosiu paslaptį, žinokit, tenais tame kilometrų ilgio take eisit, į jūs pagazdins, tikrai kraupu, eikite tada, kai jau sutemsta geriau. Ir Dead Towno gyventojai tikrai tenais nesėdės, žinokit, vienos uždarų tuose siaubo kambariuose durų, tikrai jūs pagazdins visame ir parke, ir tame miške, na tikrai galite daug sutikti tų pabaisiukų. Ir šiek tiek jie pasikeitė, anksčiau turėjo psichiatrinę, jinai dingo ir atsidarė Hollywoodas. Tai tame Tetauno Hollywoode raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti, čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Pernai Tetauno apsigyvenę cirko klounai taip pat niekur neišėjo, panašu, kad miestelėje jiems labai patiko. Šiemet cirkas yra gerokai išsiplėtęs ir lankytojų laukia didesnė jo teritorija. Taip pat jie turi labai daug meno ir dekoracijų, ir taip pat ir pramogų ten ir pavalgyti galėsite, ir šiaip tiesiog ramiai praleisti laiką pasifotografuoti, ir taip pat tas apie meną šiek tiek norėjau pašnekėti, turi 150 freskų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių. Tikrai jie įspūdingi, žinokit, pati mačiau, pat ir žiūrėjau, tikrai gražu pasižiūrėti į tos namo sienas, jos kai kurios dar išviečiančios yra ir jau parkas veikia, galite nuvykti iki pat 22 valandos. Atsidaro 16, užsidaro 22, o spalio 30 ir 31 dienomis veiks iki vidurnakčio. Bilietus rasti galite thetown.lt.

0: What's up with that kid?
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Mili bičiuliai, gavau pranešimą, kad jeigu važiuojate nuo depo link Žemės ūkio akademijos, tenais turime ir eismo įvykį, ir tikrai nemenkas pustelė, tai pasigalvokite galbūt alternatyvų maršrutą.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Savaitės naujienoje turime labai tokį šviežią kūrinį, čia yra Adela ir jos daina Ain't in LA. Ir tai yra daina apie pasitikėjimą savimis, svajones ir mintį, kad nereikia gyventi būtent tame Los Andželė ar būti garsiam, kad būtum ypatingas. Na ir iš pirmo klausimo, ta Adela, jin taip dainuoja visą laiką apie tokias kažkokias tai problemas, galbūt ta tokia... Kaukių užsidėjimą, tikrai ne viena jos daina yra, kaip žmonės užsimeta kažkokią tai savo etiketę, kaip galbūt galvoja, kad jie yra faini ir gražus ir kaip pasikeičia kažkokioje būsenoje priklausomai nuo to, kur jie yra, kokiame mieste jie yra. Ir būtent jinai nori tai ir pasakyti šioje dainoje, kad Los Andželas čia simbolizuoja tą Holivudą, tą šlovę, grožę, standartus ir įžymybių pasaulį. Yra dėl metų iššūkį įsitikinimui, kad gražiausi, įdomiausi ir talentingiausi žmonės gyvena būtent ten. Jos pagrindinė mintis yra tokia, kad pasaulyje yra pilna nuostabių žmonių, kurie gyvena mažose miestuose. Jie nėra garsus, nėra galbūt neturi didelių galimybių, bet yra nemažiau ypatingi už tuos, kuriuos mes matome socialiniuose tinkluose ar kažkokiuose tai projektuose. Pati Adela yra kilusi iš Slovakijos, vėliau jinai persikėlė į Los Andželą, vienas svarbiausių dainos įkvėpimo šaltinių ir buvo jos mamos nuotrauka, kurioje mama, būdama maždaug 18 metų, pozuoja prie vakarų popkultūros tokių plakatų. Ir tai privedė pačią Adelą pagalvoti apie daugybę merginų, kurios turėjo didelių svajonių, buvo gražios, talentingos ir įdomos, bet niekada negavo progos būti pastebėtos. Dėl jinai pati sako, kad būtent šią dainą jinai skiria mamai ir visoms merginoms, kurių istorijos liko neišgirstos. Dabar pasiklausykime ir mes šios Adelos istorijos. Čia Adela, Ain't in LA.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Parlamento rūmose antradienį prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksinčiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimo įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje apsaugą. Maroko kariniai laivai liepa per migrantų krizę ir po jos buvo įplaukę į Ceutos vandenis, taip pažeisdami Ispanijos suverenitetą šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią taip pat pretenduoja Rabatas, pirmadienį pranešė žiniasklaida. Pranešimas pasirodė pirmojo karališkojo vizito į Ceutą nuo 2007 išvakarėse. Šis vizitas gali padidinti įtampą tarp Ispanijos ir Maroko dėl šio miesto statuso. Per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Macronas pažadėjo nemažinti spaudimo kovoje su šešėliniu laivynu, slaptų laivų ir tinklu, kurį Rusija naudoja vakarų sankcijoms apeiti nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vienetų lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis.

0: imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisykles ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Seimui ketinimą pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai maisto siuntinių kurjeriai. Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti ir platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, dirbantys savarankiškai pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

Don't leave me this way. Baigęs skambėti pas mus eteryje. Mes jau startuojame su trečia ryto skelyje valandžiuke, per kurią turėsime žinoma orų prognozę, vėliau miesto pulso rubriką ir taip pat papasakosiu kažką įdomaus, galbūt šiek tiek juokingo iš pasaulio. Taip pat priminsiu, kad tiems, kas važiuojate nuo depo link Žemės ūkio akademijos, žinokit, yra tenais nemenka vis dar spūstis, tai tikrai pasiplanuokit kažkokį galbūt maršrutą, tenais turime ir eismo įvykį, tai reikės šiek tiek praleisti laiko tame kelyje, bet nesijaudinkit, viskas gerai. Ir Panerių gatvėje tenais tame tokiame žieduki, jeigu žinot ką aš šneku, važiuojant yra eismo įvykis, būtent tenais įvažiuojant, tai pasižiūrėkit irgi, praleiskit ir taip pat nepasigaunam Juozapavičiaus prospektą, važiuojant jau šalia to tilto, tai tenais turime prabangę fotosesiją, būkite atidus.

0: Radio Stotis.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
3: Ieškai vietos savo renginiui Kaune, Kauno sporto halėje ir Dariaus ir Girėno stadione gali išsinuomoti erdves privatiems vakarėliams, mokymams, seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams. Skirtingos erdvės, skirtingos galimybės, viskas pritaikoma pagal tavo renginį. Daugiau informacijos stadionas.lt.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
5: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.

0: στο Kiss.
1: Šios savaitės rū prognozė labai tokia rudenėliška. Tai šiandien tikrai gali vietomis palinoti, vyraus nedėlis, bet trumpas lietutis, visgi jisai bus. Ir temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį labai panašiai, taip pat dieną ir naktį daugelį rajonų protarpiais palinos. Temperatūra pakils iki 11-16 ketvirtadienį, o trečiadienį iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Su grįžtu pas jūsų miesto pulsu, gera žinia tiems, kurie šalo rankeles namuose, nes žinokit, nuo šiandienos yra įjungiamas ir pradedamas šildymo sezonas. Tai artimiausiu metu šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Tai viską, žinokit, nuo spalio pirmos dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimams pagal naują teisinį reguliavimą savivaldybė priima sprendimus dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos tik valdybės institucijų nustatomoms įstaigoms. Ir pavyzdžiui, dabar jau turėtumėt jausti, kaip pradeda šilti jūsų radiatoriai. Tai tikiuosi, kad neteko dar pašalti, kažkaip tai atrodo, kad ta saulutė liktais ir dar šildė kažkaip pro langus. Lyg ir nebuvo namuose šalta, bet visuomet, jeigu yra jau daugiau 3 paras negu 10 laipsnių, tas šildymas turi būti įjungtas. Keliauju prie kitos žinios, apleistos Riomerio ir Biržiškų gatvės Kaune bei aplinka šalia jų labai išgražės, sako mūsų draugai Kauno diena. Visiškai atnaujinta tragiškai atrodžiusi važiuojamoji kelio danga, nauji šaligatviai kokybiški dviračių takai, vietoje apleisto trijų mergelių restorano iškilęs paslaugų paskirties pastatas suteiks šiai vietai visai kitokį estetinį vaizdą. Galite tenais taip pat rasti ir kaip atrodo dabar tų visų atliekamų darbų nuotraukos. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
0: Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Adria. Yogile.
1: Įdomus dalykas iš pasaulio, kurį aš dabar norėčiau jums papasakoti, tai yra susijęs su krokodilais. Ir dabar mokslininkai prieš kelias dienas, žinokite, spalio 7 dieną, suprato, kad atrado visiškai kitokią, beveik 100 metų jau žinoma pagal fosiliją, bet visgi tokia keistesnė krokodilų rūšį. Koks tai yra mokslinis pavadinimas, žinokite, nesupykite, jeigu blogai čia perskaitysiu, bet čia labai sunkus teks. Herugavialis kairensis. Ir tai yra išnykęs krokodilų giminaitis iš grupės vadinamos gavialais. Ir įsivaizduokite, kad atrodo kaip ir krokodilas, tokios kojytės, ta tokia oda visa grublėta, bet labai ilgas ir siauras snukis daugybės smailių dantų. Ir na tikrai toksai atrodo, kaip atrodo, kad kardžuvė būtų, tai įsivaizduokite tą tokį kaip snapą, kaip ilga burna, su tokia siaura labai ir labai daug tų dantukų. Ir tokia galvos forma puikiai tinka būtent gaudyti žuvis. Gyvūnas galėjo greitai pasukti galą vandenyje ir su griebti slidų grobį. Pagal rastą kaukolę, mokslininkai mano, kad naujai aprašytas gyvūnas buvo panašus į šiuolaikinius gavialus. Vis dėlto tikslios jo išvaizdos ir dydžio atkurti dar negalima. Išlikę kaulai neatskleidžia visko. Tačiau jie šiek tiek išsiaiškino, kad kur jisai gyveno. Tai maždaug prieš 45 milijonus metų dabartinio Egipto šiaurės rytų dalis atrodė visiškai kitaip nei šiandien. Buvo didelius plotus dengė sekli jūra, šiame regione gyveno įvairūs krokodilų giminaičiai ir šis gyvūnas greičiausiai medžiojo žuvis pakrantės vandenyse. Dabartinės dykumos kraštovaidžio dar nebuvo, todėl regiono klimatas ir geografinės sąlygos buvo kitokie. Tyrėjai nurodo, kad tuo metu viduržemio jūros regione gyveno bent kelios gavialų rūšys, vėliau keičiantis klimatui ir jūros lygiui, jų įvairovė irgi kito. Tai įsivaizduokit, kad ten, kur šiandien stūkso Gizos piramidės ir Sfinksas, prieš 10 milijonų metų galėjo plaukyti šie senoviniai plėšrūnai tuo ilgu snukiu ir labai smilomis tokiamis nosytėmis ir daug dantukų. Šitokios nuotraukos irgi pateiktos, jeigu įdomu, galite taip pat pasižiūrėti internete. O kad jau prakalbome apie krokodilus, tai ir pasiklausykime čia Elton John, Crocodile Rock.

Radio 110.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų per dronų ataką buvo pataikyta į du laivus, antradienį pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pranešimas pasirodė praėjus savaitėj po kito panašaus incidento. Radevas socialiniuose tinkluose pranešė, kad į Ukrainą priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorį dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijos sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Ji atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad Jungtinės Amerikos valstijos sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dizelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimais, kurio sąlyga sumažinti Rusijos izoliaciją ir yra bloga diena. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis yra suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Šį Baltųjų rūmų paskelbtą Trumpo komentarą reporteriams cituoja ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda. Bendraudamas su žurnalistais karinėje bazėje Trumpas sulaukė klausimo apie savo ankstesnį pareiškimą dėl smūgio energetikos infrastruktūrai sustabdymo. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vienetų laukų taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokysis žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimo valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius, kasinėjimo darbai nebus atliekami. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, nepaisydama sankcijų vestų dėl karo Ukrainoje. Ji teigia,

0: kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už kiek daugiau negu 21 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 12 valandą.
1: Pradėk rytą geriausia muzika ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

Atspaudėm jau į rytą skelyje paskutinėje valandžiukė, nebe daug liko ir iki nieko rimto laidos pradžios, bet iki tą laiką dar mes turime ką nuveikti. Tai žinokit, manau, kad matėte galbūt mūsų reklamėlę tokia ir socialiniuose tinkluose. Visas šias tris ateinančias dienas, iš šiandien ryt ir poryt turėsite galimybę laimėti būtent valandžiukę pažaidimo su savo pasirinktais draugais, tai Kauno sporto halėje krepšinį. Ir šiandien turėsime būtent žaidimą susijusią su ta tema, aš jums užduosiu klausimukus, kelis jums reikės juos atsakyti, atspėti galbūt krepšininką, sakykime, ir tuomet laimėti būtent savo komandai tą kelialapį pažaisti krepšinį. Tai dabar keliausime dar su muzikinę pertraukėlę ir sugrįšime su žaidimu maždaug už 15 minučių.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
2: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
6: Mėly bičiuliai, primenu, kad jau po šios dienos keliausime į dienos žaidimą, kurio metu galėsite laimėti kelialapį savo pasirinktai komandai, savo draugų suburtai komandai, pažaisti krepšinį valandą Kauno sporto halėje.

0: dienos žaidimas.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Dar net nespėjau paleisti telefono numerį, jau turime skambutį, iš karto skubu ir sakyti labukas.
3: O, sveiki.
2: Labą, labą, kas paskambino?
3: Rytis.
2: Gerai, ryte, net nežinai žaidimo dar, bet jau pasiruošę žaisti spėjau.
3: Taip.
2: Gerai, žiūrėk, viskas bus labai paprasta, kad galėtum su savo draugais vykti į Kauno sporto halę ir tenais valandą žaisti krepšinį. Turėsi padaryti, tiesiog atsakyti man, koks krepšininkas yra žaidęs būtent Kauno sporto halėje. Aš tau duosiu užuominą, nes šiandien ir kitas dienas irgi taip pat jie bus žaidę sporto halėje. Tai tiesiog, ar pasiruošęs jau pirmai užuominai?
3: Taip.
2: Gerai, tai NBA jisai debiutavo būdamas 30 metų.
3: O daugiau užuomenų bus?
2: Kaip ir man paskambinusiam, galiu bandyti duoti antrą, bet daugiau jau viskas.
3: Ok.
2: Gerai, buvo išrinktas vieno iš 50 geriausių visų laikų Europos krepšininkų.
3: Oi, nu tai čia kažkas iš mūsų geriausių, galbūt...
2: Sabonis. Visiškai teisingai, iš tikrųjų, vat matai, reikėjo gal neužduoti, neleisti tos antros užuominos pasakyti.
3: Patvirtino,
2: taip, visiškai teisingai, tai yra Arvydas Sabonis, rytoj taip pat, mėly bičiuliai, galėsite laimėti dar ir po ryt, taip pat kelialapį į Kauno sporto halę su savo draugais pažaist krepšinį, o šiandien ryte tau sveikinimai ir susisieksiu asmeninę
3: žinutę.
2: Gerai, iki. Nors tai žiūrėkit, mėly bičiuliai, greitai praėjo tas mūsų žaidimukas. Gal per lengvi klausimai, nežinau, nors aš tai net nežinau, ar iš pirmo būčiau atsakęs. Bet gerai, važiuojam toliau su muzika ir susitiksime žaidime dar tokiam pačiam ir rytoj.

0: Radio Stotis.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton.
3: Well, hey!

0: Čia Pitbulis ir dalį baigiasi metimus eteryje Powerful Woman. Tikrai Powerful Woman, Powerful ir Man. Ir jie dainuoja apie 9 to 5 darbą. Ir mes jau jį galima sakyti, kad kaip ir tikrai trečdalį nudirbome. Laida eina į pabaigą, aš niekur nepabėgsiu. Liksiu kartu su jumis, startuosime to jūs pat. Su nieko rimto likite kartu su Radio Kelyje.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Pas Paolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Paolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Paolo.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
5: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis svogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Baigėsi tas mūsų rytas kelyje, prasideda nieko rimto, iš karto šokame į veiklas, turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Taip pat priminsiu, kad jeigu tik turite pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai man galite paskambinti, parašyti numeriu 0611 422. Mes keliam dabar toliau su Purple Disco Machine ir Mick Tasmelak.

0: reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien gali šiek tiek palynoti, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj naktį ir dieną vėlgi protarpiais palynos, temperatūra bus labai panaši kaip ir šiandien, 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį naktį ir dieną vėlgi protarpiais vyraus nedidelis lietus, o temperatūra šiek tiek pakils, dieną sieks 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime 8, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
0: Radijos stotis Kelyje.

Jogile. Papasakosiu jums, kaip robotinis šuo bėgo maratoną. Taip, išgirdote teisingai, tai buvo toksai sukurtas kaip ir robotukas su keturiomis kojomis. Ir būtent tai buvo padaryta Pietų Korėjoje, jisai vadinasi Raibo 2 ir jis tikrai, žinokit, įveikė 42 km visą maratoną. Ir kaipgi buvo tai padaryta? Na, visas maršrutas, kaip ir minėjau, 42 ir čia dar šiek tiek tų metrų maratonas. Ir finišo laikas buvo 4:19, beveik 20 minučių. Ir tai vadinasi, kad tas robotukas bėgo maždaug 9,7 km per valandą greičiu. Ir norėjo būtent tie gamintojai išbandyti, kaip ta baterija pas tą robotuką veikia ir na, išbėgti tas 4 valandas, kad visą laiką robotas bėgtų. Nebuvo taip paprasta, ta baterija turėjo būti tikrai galinga ir robotui nereikėjo nei įkrovimo, nei baterijos pakeitimo trasoje. Ir baterijos tas lygis finišo tiesioje jau buvo apie 34%. Kaipgi ten tas robotukas buvo pagamintas. Lengvesnės buvo jo kojos. Kiekvienas papildomas gramas turėjo būti pakeliamas ir nuleidžiamas 1000 kartų. Lengvesnės kojos reiškia mažiau darbo varikliams. Ir taip pat jisai buvo išmokytas judėti dirbtiniu intelektu. Naudojant sustiprintą mokymąsi, robotas išmoko efektyviau statyti kojas, mažinti smūgius į žemę ir išvengti slidimo. Leidžiantis nuo kalno, kojų varikliai galėjo veikti generatoriaus režimu ir grąžinti dalį mechaninės energijos į elektros sistemą, panašiai kaip regeneracinis stabdymas elektromobilyje. Ir žinokit, labai įdomiai atrodo tas robotukas, tikrai jis bėga į viršų, į apačią per visokias tokias uolas tiesiog nardo. Tai žinokit, tikrai įdomu, pasižiūrėkit, jeigu jums įdomu, kaip keturkojis robotas bėgioja maratone, tai galite tikrai rasti internete.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
5: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird, weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi šokame 3 metais atgal, bet pasiliekame spalio 13. Ir būtent šią dieną kino teatruose Jungtinės Amerikos valstijose pasirodė filmas Taylor Swift The Eras Tour. Ir tai nebuvo įprastas koncertinis filmas, jis leido gerbėjams patirti vieną didžiausių pasaulio muzikos renginių, net ir tiems, kurie negalėjo gauti bilietų į tikrą koncertą. Filmas beje tapo nepaprastu komerciniu reiškiniu, žinokit, žmonės pirko bilietus iš anksto kino salėse, ten dainavo kartu, šoko, rengėsi taip likėjai tai pačios Taylor koncertą ir skaičiai buvo išties įspūdingi. Pavyzdžiui, dar prieš filmo premjerą buvo aišku, kad tai bus neįlinis įvykis, nes daugiau nei 100 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir būtent tiek pasaulyje buvo surinkta iš ankstinių bilietų pardavimų dar iki filmo pasirodymo 100 milijonų dolerių. Įsivaizduojat, apie 39 milijonus dolerių buvo, kad tiek filmas uždirbo Jungtinėse Amerikos valstijose per pirmąją rodymo dieną Ir 93 milijonai buvo surinkti Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanadoje per atidarymo savaitgalį. Tai įsivaizduokit, kokie tie skaičiai čia laviravo. Čia buvo tik tais filmas. Beje, filmas sukurtas iš vaizdo medžiagos, nufilmuotos per 3 Taylor Swift koncertus Los Andželė. 2020 rugpjūtį. Ir koncertai keliauja per skirtingus savo karjeros laikotarpius, vadinamuosius eras, arba kitaip mes tiesiog ir vadiname eras. Kiekvienas laikotarpis turi savitą tą scenografiją, kostiumus, spalvas, muzikos stilių ir, na, žmonėms tai labai patiko, tai įsivaizduokit, jeigu paklausimėt, kiek iš viso galutinoj toj statistikoj filmas uždirbo, tai žinokit, 261 milijoną dolerių. Ir dar ten neįsibiški šiek tiek daugiau, bet, na, tikrai, o filmo biudžetas siekia 15 milijonų, tai įsivaizduokit, daugiau negu 17 kartų daugiau negu kad kainavo jiems filmas, jisai tikrai atsipirko. Dabar daug žodžiaujant keliaujam pasiklausyti Taylor Swift, Cruel Summer.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų per drono ataką buvo pataikyta į du laivus, antradienį pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pranešimas pasirodė praėjus savaitį po kito pranašaus incidento. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotos ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijoms sprendžiam dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais. Jie atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškom dizelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis yra suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Šį Baltųjų rūmų paskelbtą Trumpo komentarą reporteriams cituoja ukrainiečių portalas. Bendraudamas su žiniasklaida karinėje bazėje, Trumpas sulaukė klausimo apie savo ankstesnį pareiškimą dėl smūgio energetikos infrastruktūrai stabdymo. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinio jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimo valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Norvegijos gynybos milžinė Kongsberg Lenkijoje statys 45 milijonus eurų vertės prieš droninių sistemų gamyklą. Numatoma, kad gamykla sukurs 100 darbo vietų ir teks produkcija klientams visoje Europoje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio 110.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
4: Ieškai vietos savo renginiui Kaune, Kauno sporto halėje ir Dariaus ir Girėno stadione, gali išsinuomoti erdves privatiems vakarėliams, mokymams, seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams. Skirtingos erdvės, skirtingos galimybės, viskas pritaikoma pagal tavo renginį. Daugiau informacijos stadionas.lt.

įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei rubriką apie ką dainuojama. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos, jeigu tik turite kūrinį, kuris jums kalba, skamba galvoje, gal labai norite išgirsti ir mūsų eteryje, tai brūkštelkit man, parašykit numeriu 0611 422 222 ir aš pasistengsiu tą jūsų kūrinį paleisti. O dabar važiuojam toliau su muzika. Likite kartu.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17 Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17 nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.
3: UAB Kalida. Taiso baldus. Visada. Veža. Gala. Siuvinėja. Ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdinių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdinių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausių jų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: التيس.
1: Visą šias dienas mums prognozuojamas lietų. Tiesiai šiandien jis irgi galimas, vyraus nedidelis, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj ir ketvirtadienį panašios tos dienos bus tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų bus trumpas, protarpinis lietutis. Temperatūra šiek tiek skirsis. Trečiadienį pakils iki 9-14, ketvirtadienį iki 11-16 laipsnių šilumos. Priminsiu, kad dirvos paviršius gali šiek tiek pašalti, bus apie 3 laipsnius šalčio naktimis, o dabar turime Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydas Sabonis treniruojama London Lions ekipa. Lietuvio klubas Portland'e 66-119 nusileido Portland'o Trail Blazers krepšininkams. Denverio Nuggets atsisveikino su Lonnie Walkeriu, kuris gali netrukus sugrįžti į Eurolygą. 27-erių gynėjas pakeitė savo agentą ir prisijungė prie žinomo serbo Miško vadovavimos Beo Basket agentūros. Vata 1000 kategorijos turnyre Uhane Kinijoje sensaciją sukūrė kvalifikaciją veikusi San Chi. Ji pirmajame rate po trijų setų kovos 4-6-6-3-6-3 nugalėjo net 198 vietomis pasaulio reitinge aukščiau esančią filipinietę Aleksandrą Alą. Italijos Serie A lygos rungtynėse tarp Cagliari ir Turino Juventus komandų baigėsi lygiosiomis 1-1. Danielis Maldini, įpusėjus pirmajam kėliniui, tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė savo komandą į priekį 1-0. Slovenijoje pirmadienį tęsėsi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetose Ervinas Uzialo 2-11-5-11-5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą. Lietuvis grupėje liko paskutinis trečias. Tiek šiuo metu iš sporto. Likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojama šiandien turime Enrique Iglesias dainą Be Yourself. Ir tai yra daina apie drąsą būti savimi, pasitikėjimą savo pasirinkimus ir gebėjimą nepasiduoti ne tada, kai artimi žmonės savimi netiki. Pati daina yra išleista 2003 metais albume Seven. Ji išsiskiria tuo, kad čia Enrique dainuoja ne apie romantišką meilę, ilgesį ir išsiskirimą, kaip tikrai daugelį jo dainų, o apie asmeninę nepriklausomybę ir teisę pačiam rinktis savo gyvenimo kelią. Kaipgi kilo ta dainos idėja? Įdomu tai, kad dainos pati mintis yra siejama su jo paties kaip atlikėjo patirtimi. Dainos pasakotojas prisimena, kaip tėvas abejojo jo galimybėmis, o motina nepritarė jo muzikiniai krypčiai. Priminsiu, kad jo visa šeima, galima sakyti, tokie muzikantai. Enrique užaugo garsaus dainininko Julio Iglesias šeimoje, tačiau siekė savo muzikinę karjerą kurti savarankiškai. Ir jam tie artimieji, žodžiu, nepritarė jo muzikiniam keliui, todėl jis ir parašė šitą dainą Be Yourself. Norėjo pasakyti, kad žmogus turi tikėti savo sprendimais, net jei aplinkiniai jais abejoja. Nebijoti klysti, nes sėkmė nebūtinai reiškia, kad pasirinkai neteisingai. Nereisti kitiems nuspręsti, kas esi, nes kitų nuomonė nėra galutinis tavo vertės matas ir prisimti atsakomybę už savo kelią. Būti savimi reiškia ne tik daryti, ką nori, bet ir pačiam atsakyti už savo pasirinkimus. Štai tokios pagrindinės dainos idėjos buvo skelbiamas jo dainoje. Išgirsite tikrai žodžius, manau, sugebėsite ir patys išsianalizuoti, ar surandate tą savęs buvimą joje ar nelabai. Pati daina ganėtinai sėkminga. Jinai pasiekė 8 milijonų kopijų tiražą. Albumas pasiekė 31 vietą Jungtinės Amerikos valstijose tarp 200 dainų sąraše, būtent tų albumų sąraše. Na, o pati daina, jinai nebuvo galbūt tokia sėkminga kaip kitos Enrique Iglesias dainos, bet visgi pasiekė 11 vietą Jungtinėje Karalystėje singlų sąraše ir 5 vietą taip pat kitame sąraše Jungtinėje Karalystėje. Dabar mes prisiminsime kaip tu dainas skamba. Čia Enrique Iglesias, Be Yourself.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prie Bulgarijos krantų per drono ataką buvo pataikyta į du laivus, antradienį pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pranešimas pasirodė praėjus savaitį po kito panašaus incidento. Radevas socialiniuose tinkluose parašė, kad į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl jų, jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijos, sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reiškia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Jie atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių Amerikos valstijų vidurio kadencijos rinkimais. Seimas antradienį ėmėsi siūlymo biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką. Pakeitimus pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokysi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimo valtimis. Imitaciniai šoviniai, pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus atliekami. Pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 14 migrantų, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Programa Nieko rimto.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Čia Aistė, tavo žvilgsnis, baigėskime tai mūsų eteryje, mes prastartuojame jau su paskutinėje nieko rimto valandžiukė. Kartu praleiskite laiką dar su mumis iki pat 14 valandos su gera muzika, turėsime ir pokalbių, kurių prognozę ir pristatysiu neformatą. Likite kartu su mumis, su manimi ir su gera muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
2: Ar gali įsivaizduoti, kad žaidi krepšinį ten, kur istoriją kūrė Arvydas Sabonis, Paulius Jankūnas ir kito Žalgirio legendos? Surink draugus ar kolegas, išsirink norimą laiką ir žaisk legendinėje Kauno sporto halėje. Rezervuok per žalgiris.kubin.com ir mėgaukis krepšiniu ten, kur gimė istorija.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Radio Stotis.
1: Jau paskutinį kartą šioje laidoje išeinu pas jūs pakalbėti apie orus, tai kaip ir minėjau, šiandien dar galite tikėti šiek tiek lietučio, bet neturėtų jau būti daug, temperatūra pakils iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį ir dieną, taip pat nedidelis lietus, vietomis gali būti ir rūkas, diena kai kur palynos, o temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį labai panašiai kaip ir trečiadienį, nedidelis lietutis, jisai bus vietomis tikrai ne nuolatinis, o temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Kaune 10, Vilniuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: dienos svečias.
1: Sugrįžtu į eterį ir sugrįžtu nebe viena. Manau, kad turėsiu labai dvi žavias pašnekovės. Šiuo su manimi Ladies Go organizatorė Raimonda Jagminaitė ir Danguolė Butkienė, pats LT vadovė. Laba diena. Oi, palaukit, žiūrėkit, aš jūsų, kokia aš bloga, žinokit, neįjungiau. Dabar pasakykite labą dieną.
2: Labą dieną!
1: Sveiki, sveiki visi. Va, dabar žiūrėkit, viskas pavyko, pagaliau leidau pasireikšti ir jums. Tai norėjau šiek tiek, kad patylėtumėt. Bet nieko, viskas gerai, mes esame dabar eteryje ir kaipgi čia, žiūrėkit, artėja Ladies Go Halloween Race. Kasgi čia parenginys galbūt tiems, kurie dar negirdėjo apie jį.
2: Tai Halloween, Ladies Go Halloween Race, powered by pats LT šiais metais pilnas pavadinimas, tai jau penktus metus vykstantis renginys. Mes Ladies Go bendruomenę, tai yra vairuojančių moterų bendruomenę, surenkam į vieną vietą atšvesti Halloween'o su automobiliais, tam tikrais turizmo objektais ir socialinėm akcijom, ne tik merginas, bet ir šeimas, nes esam labai atviros ir šeimom, tai kviečiam dalyvauti ir vyrus bei vaikus, tiesiog turėti kitokią helovininę dieną. Ir tiesą sakant, tai pirmi metai, kai pagaliau Ladies Go Halloween Race įvyks per patį Halloween'ą Kaune. Tai labai labai to džiaugiamės.
1: Žiūrėkit, jau penktus metus vyksta pas jūs Ladies Go šitį vat, visokie renginukai. Kaip, kuogi galbūt išsiskirstas helovininis renginys?
2: Na, mes jau aišku septintą sezoną, bet konkrečiai su Halloween'u penktą. Tai iki šiol daugiau helovininės lenktynės darydavome su Road Games programėle, kai galėdavo daugiau susipažinti su miestu, daug veiklos būdavo lauke. O šiais metais nusprendėm, kad na, gal reikia keisti formatą. Šiais metais mes integruojam netgi tris vairavimo rungtis, tai turėsime slalomą helovininį, turėsime mini race lenktynės, tikrai labai įdomaus formato. Ir turėsime Need for Drift kartodrome iššūkį vairavimo, kur na, tikrai bus labai labai įdomu. Ir be viso šito, kas šiemet yra kitaip negu visus kitus metus, porą valandų tiesa turėsime galimybę pažinti miestą su Road Games programėle, kur įvairiausios užduotis ir ten na, tokia, toks pažintinis, miesto pažintinis žaidimas integruotas, bet dar turėsime labai įdomią pats LT eko taškų akciją su Danguolė kartu ją darome, kad skatintumėm, kadangi, kaip sakiau, socialinė ta misija pas mus visada šitose lenktynėse labai, labai tokia pabrėžta, tai šį kartą raginsime surinkti na, gamtoje besimėtančias padangas ir jas pristatyti tam tikras nurodytas vietas būtent tą dieną. Na ir tą raginsime daryti ne tik mūsų dalyvės, bet ir kitus kauniečius, tai Danguolė galbūt trumpai galėtum papasakoti.
3: Tai pats LT yra padangų atliekų tvarkymo sistemos išvertus į lietuvių kalbą. Tai mūsų ir tikslas yra surinkti, sutvarkyti padangas. Tai šią akciją mes įsijungiam vėl bendruomenę. Mes panašią akciją darėm tik tai be Ladies Go ir be žaidimų, tik su edukacijom vaikams pernai rugsėjo mėnesį. Dabar norime pakartoti, matėm poreikį didelį, norime pakartoti, įjungti kuo daugiau moterų, nes kaip ten bebūtų, žinokit, vis dėlto tvarka priklauso nuo moterų. Tai ir leisti bendruomenėms apsitvarkyti viešasias erdves. Tuo pačiu edukuosime, savanoriai padės ir eko taškai, žinoma, atneš naudą, kas daugiausiai jų surinks. Geriausiai pasirodys, tikrai bus įsteigtas vertingas prizas.
1: Aha, išduosit, kokie tie prizai pas jūs laukia?
3: Padangom.
1: Padangom. Kokį daugiau reikia, kai yra lenktynės, kai yra, kaip čia, reis parašyta, va taip, va, taip teisingai.
3: Tai ir merginom tai visada jau būna, aš ne pirmus metus, bet esmė ta, kad ir gyventojam reikia važinėti saugiai su tvariom padangom, tai mes rūpinsimės tuo.
1: Supratau. Žiūrėkit, visgi yra Helovynas. Ar vat, jeigu susigalvoju aš savo komandą suburti, užsiregistruoti, ar yra koks nors aprangos kodas, atributika, ar kažkaip tai kaip reikia atrodyti?
2: Taip, žinoma, tai mes mūsų lenktynė šias ir išsiskiria, kad visi dalyviai tampa šiurpiai nuostabiais. Ta prasme, iš tikrųjų pasipašė ir kasmet vis labiau ir labiau. Tai aišku, kai būdavo ne per patį Helovyno, ten kokią 27 spalio, tai gal šiek tiek mieste keistai atrodydavo bėgiojantis vaiduokliai raganos ir įvairiausių siaubo filmų herojai. Bet kadangi šiais metais spalio 31 dieną, tai labai labai kviečiu pas mus tą atšvesti Helovyną, kuris tampa Lietuvoje vis populiaresnis ir ne tik atšvesti, bet ir dar naudingai sudalyvauti socialiniai akcijoje. Tai tie, kurie nedalyvaus lenktynėse, bet atveš į tuos eko taškus tam tikras rastas padangas gamtoje, tai, na, jie neprivalo, ar ne, ten paprasti žmonės tiesiog gal nori su šeima tą dieną praleisti kažkur po miškus arba padėti mūsų išsaugoti gamtą ir nereikalingas padangas atvežti, bet jau mūsų lenktynių dalyviai, tai labai labai raginam visus pasipuošti, pasiruošti, pasipuošti automobilį, nes tikrai bus puikių prizų, kurias bus galima laimėti ir už šiurpiausią automobilį, papuoštą ir už šiurpiausius kostiumus. Tai mes turėsime labai smagų vakarėlį Need for Drift kartodrome, kur bus ir apdovanojimai, kur susirinks visa bendruomenė, kur turėsim galimybę ir apsidovanoti, paskelbti nugalėtojus ir kas laimėjo kuponus padangoms ir tie, kurie tvarkėsi žmonės tą dieną ir vežė eko taškus, tai bus tikrai, tikrai smagus renginys, kuris nestandartiškai šiais metais tikrai dar tokio nėra ir Lietuvoje, ir kitose Baltijos šalyse.
1: Ir žiūrėkit, paminėjot, kad gali registruotis ir šeimos. Galbūt galėtumėt papasakoti apie tą daugiau registraciją, iki kada jinai vyksta ir kaip tam ką reikėjo užpildyti. Ir visgi, ar gali, pavyzdžiui, jeigu sugalvoja, kad vyrukai norėtų dalyvauti?
2: Taip, kaip ir minėjau, mes kviečiam labai ir šeimas. Na, o šeimos tai yra, aišku, ir vyrai, ir vaikai. Turėsime dvi įskaitas. Ladies Go yra tik merginų. Ar ne, o šeimų įskaitai tai yra ir vyrai, ir vaikai. Ir tarp kitko, kažkaip pas mus žiūrint per kitų ralių perspektyvą ar kitų renginių perspektyvą, tai Helovynas yra būtent pamėgta šeimų. Ir šeimų įskaita dažniausiai tikrai būna viena iš didesnių. Tai tikrai labai kviečiu. Formatas toks, kad tinkamas visiems. Ir to pačiu pabūsim, pabendrausim, linksmai praleisit laiką, adrenalino dozės pažadam, dar tikrai užsuksim į Dead Parką. Bus viena iš statelių, kas, manau, irgi visai suteiks Helovyno dar nuotaikos didesnės ir šiaip tikrai bus įdomu, neįprasta ir laukia labai daug surprizų ir prizų.
1: Surprizai, tai prašau.
3: O dabar aš tai dar norėčiau pridurti, vat šeimos su vaikais. Tai vaikučiams tikrai bus tos socialinės akcijos metu, nesvarbu, ar jie dalyvaus, ar atsiveš kartu su padangom gyventojai, bus edukacija. Tikrai darysim edukacijas ir vaikučiai visi tą dieną saldainių gaus, o jeigu atveš padangas pasipuošę vaikai, tai tuo labiau.
1: Taip, supratau, tai visi smagiai praleis laiką ir prizų turės ir gerą laiką apturės ir jau registruotis gali. Tai dabar tik tais priminkime, spalio 31 dieną Kaune orientacinės užduotis bus ir vairavimo iššūkiai. Ir taip pat Ladies Go grįžta kartu su Eko misija, kad kaip ir minėjo pašnekovės jau, kad rinksite taškus, eko taškus, ruošitės padangų keitimo sezonai ir dar taip pat apsirenkit kaip nors įdomiai kostiumus, užsidėkit šiurpiausią, gražiausią, nežinau, su kokiais tenais būna pas jūs kostimėliais, bet tikrai manau, kad fantazijos čia yra per akis galimybėms ir automobilių taip pat. Norėčiau, žinokit, pamatyti tikrai papuoštą automobilį. Pasižiūrėsim, tikiuosi pamatyti mieste važiuojančius.
2: Labai kviečiam sudalyvauti.
1: Tai žinoma, žinoma, buriam, tik žinot, pas mus čia radijai vyrų vien tik tais komandos ir mes ne šeima, tai nežinau, kaip čia išeis.
2: Bet šeima yra viskas, labai didelis žodis.
3: Tai apimantis labai daug ir juo labiau šiais laikais, kada mes tikrai turim galimybę šeimą praplėsti, tai darbo šeima, lygiai tokia pati šeima, kaip ir...
1: Va, matot, reiškia, kad galite ir su savo darbo kolektyvu važiuoti į Ladies Go Halloween Race Power by Pats LT. Apsilankykite jų puslapyje, tai ladiesgo.lt. Atsiminkite, kad tai yra labai smagus formatas praleisti Halloween'o, labai netradicinė veikla ir tikrai jos garantuoja jums ir gerą laiką ir prizus ir tiesiog tokia kaip ir pramoga su tikslu.
2: Taip.
1: Tai ačiū jums labai, čia Ladies Go buvo organizatorė Raimonda Jėgminaitė ir Danguolė Butkienė, pats LT vadovė. Ačiū jums labai už pokalbį, tikiuosi, kad puikus renginys laukia.
2: Ačiū, viso geriausio.
3: Ačiū, geriausia. Renginyje.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Могиле.
1: Šiandien esinė formate turime Alexander ir Years and Years dainą Desire. Ir tai yra labai tokia energinga, tikrai labai labai skambanti gerai daina. Žinokit, jeigu kur nors norėsite, kad nors pasišokti, ypač labai gerai, kaip pavyzdžiui, žinot, tokios dainos yra, kur esi atsipalaidavęs galbūt netgi savo kažkokio tai aplinkoje su draugais ir tiesiog norisi tos geros emocijos, tai žinokit, šita daina yra pats tas, tai gerai emocijai sukurti. Labai lengvas ritmas, labai lengvi žodžiai, viskas įsimintina. Pati daina Na, beje, išleista 2014-aisiais, tai nėra labai šviežias kūrinys ir jinai, jeigu pasižiūrėsite ir vaizdo klipą ir toksai, na, atrodo jaunas vaikinukas, dainuoja savo, dainuoja, bet taip energingai, taip išraiškingai, žodžiu, kas yra Oli Alexander ir Years and Years, tai šiek tiek priminsiu, kad Oli Alexander yra britų dainininkas, dainų autorius ir aktorius ir jisai būtent ir yra tos pačios grupės Years and Years vokalistas. Tačiau, kodėl čia mes rašome ir jo vardą ir pačią grupę Years and Years? Dėl to, kad jis norėjo, kad šitas kūrinys būtų kaip jo solinis atlikimas, kad būtų jo kūrinys, todėl jisai pasirašė savo vardą ir to pačiu, na, vis tiek grupė sudaro daugiau negu jisai vienas pats, dėl to ir yra tas Years and Years pavadinimas. Jo grupė pačio, kaip supratot, jau sudaro jisai, pagrindinis vokalas, tai Oli, Mike yra bosinė gitara ir Emr klavišiniai ir produsavimu, užsiemantis žmogutis. Ir pati daina, apie ką tas desire, apie ką tas troškimas, tai yra žinoma, apie fizinę trauką ir aistrą, pasako, to jo stipriai traukia kitą žmogų. Tai neramus, nesaugus jausmas, o intensyvus noras būti arti, kuris užvaldo mintis ir kūną. Taip pat jis dainuoja apie šiek tiek proto ir troškimo tokią kovą, kartai žmogus supranta, kad stipri trauka dar nereiškia, jog santykiai bus geri ar kad kitas žmogus jam tinka. Vis dėlto jausmas gali būti stipresnis už racionalius argumentus ir jis būtent apie tos jausmus, kurie yra stipresni galbūt už bet kokį kitą veiksmą ir dainuoja. Ir pažeidžiamumą, kai kažko labai trokšti, tampi pažeidžiamą. Kitas žmogus įgyja galę paveikti tavo nuotaiką, savivertę bei sprendimus. Kaipgi šiai dainai pasisekė? Tai visai neblogai, jinai 22 vietą užėmė būtent 2014-aisiais singlų tope ir praleido tenais top 40-uke netgi 45 savaitės. Tai tikrai kūrinys pasisekęs, surinkęs milijonus perklausų tiek Spotify'us, tiek YouTube platformose ir tikiuosi, kad patiks jisai ir jums. Years and Years ir Oli Alexander, Desire.

0: Prie Bulgarijos krantų antradienį dronams apdaužius du laivus dingo 11 žmonių, naujienų agentūrai FP pranešė šiaurės rytinio Dobričiaus regiono atstovės spaudai. Tai naujausias saugumo incidentas Juodojoje jūroje. Kiek anksčiau Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radeva socialiniuose tinkluose parašė, kad į vieną laivą pataikė trys dronai ir kad netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Premjeras teigė, ketinantis iškviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinant rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą kariniam mobilumui. Tai jis pabrėžė antradienį telefonu kalbėdamasis Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Košta, su kuriuo aptarė artėjantį spalio 15-16 dienomis Briuselyje vykstantį Europos Sąjungos lyderių susitikimą. Seimas antradienį ėmėsi siūlymo biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką. Pakeitimus pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimas siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jėgų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokys išvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisyklės ir gaisringumo indikatorius. Vilniuje esančioje plastiko perdirbimo gamykloje Plasta antradienį kilo gaisras. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 10:05 ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie gaisrą Savanorių prospekte esančios gamyklos pastate. Gaisro gesinimai buvo sutelktos gausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, 5 automobilinės cisternos, automobilinės kopečios ir vandens transportavimo automobilis. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14:03, kitos žinios lygiai 16:00. Aš su jumis atsisveikinu, palinkėsiu visiems gražaus antradienio ir susigirdėsime su manimi jau rytoj 7:00.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Radijas kelyje.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836-644-25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

Reklama. Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
1: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
2: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

7 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Toliau radio kelyje programa tęsiasi ir čia pas jūs prie mikrofono atvykstu aš, Daumantas. Būsiu čia iki 19 valandos, piko valandos. Programoje, tikiuosi, šiandien jaučiatės puikiai, darbai keliauja į pabaigą, tad galbūt nuotaikos taip pat geresnės yra, tad taip, mes čia piko valandoje, kaip ir tikriausiai žinote, didžiausią dėmesį norime skirti Kauno keliams, didžiausioms aktualijoms, spūstys, prabangios fotosesijos ir na, visi kiti dalykai, pavyzdžiui, kaip eismo įvykiai, tad norime sužinoti apie juos ir pranešti tai visiems kitiems. Klausytojams, tad laukiame jūsų informacijos mūsų bendruomenėje. Telefonu 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e noriu jums priminti, kad jeigu nepavyksta prisiskambinti telefonu, šiek tiek kantrybės palaukite ir palikite balso žinutę. Ne visada pavyksta pakelti ragelį dirbant per dvi radijo stotis, kadangi dirbame ne tik Kaune, bet Vilniuje ir Klaipėdoje, tad jūsų balso palikta žinutė tikrai labai mums pagelbėtų na, ir mažiau bereikalingo dar darbo, na, pavyzdžiui, skambinat vėl atgal užimtų ir greičiau galėtume jums viską pranešti. Taip, kaip ir žinote, ne tik apie kelius mes čia kalbame, kartais paivairiname turbūti programą ir kitais dalykais, na, o šią valandą, manau, neapsikrausime per daug. Pakalbėsime apie kelius, neužilgo laukia ir orų prognozė, valandai pusėjus šiek tiek ir į muzikos pasaulį pasižiūrėsime, rubrika išleista šiandien, tad pažiūrėsime, kokiegi populiariausia daina mūsų manimo buvo išleista būtent spalio 13 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istorija. Taip, o kas bent jau šiuo metu iš Kauno kelių yra matoma, šiek tiek tunelio gatvė čia yra pasispaudusi? Nes eismo įvykis yra įvykęs Radvilėnų plente, čia netoli zoologijos sodo esančio, tad na, atvažiuojantis nuo tunelio gatvės šiek tiek tame Radvilėnų plente pasispaudžia. Taip, taip pat dar vienas eismo įvykis yra ir na, čia netoli prie parodos kalno Petrausko gatvėje, na, bet čia labiau toje kelio atkarpoje važiuojant nuo sporto gatvės iki Laisvės alėjos. Čia maždaug galime orientuotis tą eismo įvykį surasti, bet na, čia nėra galbūt, kaip pavyzdžiui, tame pagrindinėme kelyje, kaip Petrausko gatvė ar parodos gatvė. Taip, na, o toliau žiūrėdami, na, galime truputį Šeškienės gatvėje pamatyti spuščių, čia ties Gertrūdos gatvė, taip pat ir Kralius Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto gali čia tekti taip pat šiek tiek savo laiko praleisti, na, bet iš tikro kol kas tikrai situacija yra kontroliuojama ir nieko per daug rimto Kaune nevyksta. Nebent manote kitaip, tuomet jau mus informuokite. Taip, piko valanda pradeda savo darbus, lauksime jūsų žinių, o aš jums linkiu gerai praleisti laiką su radiju. Kelyje.

0: reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
8: Radio stotis.

0: التيس. Lietuvoje 24 minutės po 15 valandos metas orų prognozei. Trečiadienio naktį, kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, vakarinėme pakraštyje perinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje apie 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje debesuota po 10 laipsnių aukščiau nulio ir Klaipėdoje taip pat debesuota ir 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: radijos stotis kelyje.
1: Piko valanda.
2: Sugrįžtu pas jūs 28 minutės po 15 valandos ir dar šiek tiek pasižvalgykime į tai, kas Kaune vyksta, kiek tos informacijos mes turime iš kelių 0611-422-22. Kviečiu rašyti ir skambinti ir mūsų feisbuke mums informaciją dalinti. Palikite balsų žinutės, jeigu prisiskambinti nepavyksta. Na, o čia Radvilėnų plente vis dar eismo įvykis yra įvykęs čia netoli Lietuvos zoologijos sodo. Čia matėsi... Jok ir spūstis nuo tunelio gatvės atvažiuojantiems buvo susidariusi, kokia dabar ten būtent situacija. Na, nenoriu galbūt per daug prisifantazuoti, bet manau, kad spūstis dar čia jūsų turėtų laukti, žinoma, jūsų informacija čia labiausiai pagelbėtų. Savanorių prospektas nuo kovo 11 gatvės atvažiuojant iki birželio 23-osios. Na, tokia minimalis spūstis, manau, kelias minutės čia gali tekti pabūti, kol kas atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko. Važiuoja švariai, jokių didesnių pasispaudimų nesimato, taip pat ir na, kitas vietas stebint tiek iš bendrų pranešimų, tiek iš galbūt gautų arba priešingai, kaip tik negautų pranešimų, na, galime skaityti, kad tikrai Kaunas bent jau kol kas juda tikrai užtikrintai ir ganėtinai ramiai. Matysime, kas darysis toliau laikui keliaujant, kviečiu likti toliau su radiju kelyje, leisime gerą muziką ir taip pat neužilgo jūsų laukia rubrikai. Rubrika išleista šiandien, kurioje pasižvalgysime į kokią nors populiarią dainą išleistą būtent šią spalio 13 dieną per visą muzikos pasaulio istoriją.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių, čia rubrika išleista šiandien. Pasižvalgykime į kokią nors mūsų manimo pačią populiariausią dainą, kuri buvo išleista būtent šią spalio 13 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Na ir šiandien labiausiai išsiskiria Beyoncé's 2008 metais išleistas singlas Single Ladies Put a Ring on It. Tai yra singlas iš albumo I Am Sasha Fierce. Daina tapo vienu didžiausių Beyoncé's hitų ir yra geriausiai žinoma dėl savo vaizdo klipo, kuriame dainininkė kartu su dviem šokėjomis atlieka choreografiją juodai baltame fone. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 tope ir jo viršūnėje išbuvo 4 savaitės. 2010 daina laimėjo 3 Grammy apdovanojimus tarp jų metų dainos kategorijoje. Dainos žodžiuose kalbama apie moters savivertę ir įsipareigojimą santykiuose. Jei vyras nori būti su moterimi, jis turėtų tai parodyti rimtais veiksmais. Vaizdo klipas tapo tikru interneto reiškiniu, o jo šokio judesiai buvo plačiai kopijuojami ir parodijuojami. Single Ladies iki šiol laikoma viena ryškiausių Beyoncé's solinės karjeros dainų ir vienu įsimintiniausių 2000-ųjų pop muzikos kūrinių. Tad jo ir paklausykime radio kelyje Eteryje. Beyoncé's Single Ladies Put a Ring on it.

0: fire.
1: Some people are a lot like clouds, you know.

Radio kelyje eteryje Bring Me The Horizon skamba ir jų 2019 singlas Medicine. Toliau piko valanda čia vyksta, smagu jog esate su mumis, tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką, na ir smagu, kad pasidalinote eismo pranešimais iš Kauno ir mes taip pat jums juos galime pasakyti mūsų eteryje. Kviečiu ir toliau jais dalintis 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e taip pat galite padaryti, kaip visuomet prašau, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę. Na, o čia informacija nuo mūsų klausytojo Pauliaus, ačiū tau Pauliau, na ir čia jau turime patvirtinimą, kas čia būtent įvyko nuo tunelio gatvės važiuojant link zoologijos sodo, tad visai čia pat prie zoologijos sodo pirmoje juostoje eismo įvykis yra įvykęs, na bet sako, jog ten policija jau reguliuoja eismą, na ir viskas ten yra valdoma ir kontroliuojama. Taip, toliau žiūrint Utenos gatvė ties Savanorių prospektu, čia turime tų pasispaudimų šiek tiek. Važiuojant nuo kovo 11-osios pusės link Muravos sankryžos Savanorių prospektu, čia irgi galbūt kelias minutėlės gali tekti pastoviniuoti, kol kas vis dar pietinis aplinkelis link hidroelektrinės. Čia švaru, atvažiuojantis nuo Vilniaus taip pat link Muravos viaduko labiau nepasispaudžia, na apskritai tikriausiai dar nepasispaudžia, bent jau jokių žinių čia apie spūstis nėra gauta. Žemaičių plentas čia link Baltijos gatvės važiuojant ties Baltijos gatvė, čia turime, manau, iki kelių minučių pasispaudimo, na bet kol kas bendrai, paėmus Kaunas juda tikrai gerai, na pamatysime ir toliau, kams laikas parodys 12 minučių lieka iki 16 valandos, o 16 valandą taip pat girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen pirmadienį paragino visas ES šalis nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Valtonen savo pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairias dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir pateikti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas turistinių vizų draudimas. Rugsėjo ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sakė, kad ES privalo sustiprinti priemonės prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų rusams peržiūrą, norint atremti Maskvos hibridines atakas.

įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. ES tarybai pirmininkaujančiai Airijai, nesugebėjus iki metų pabaigos suderinti bendrijos šalių pozicijų dėl 2028-34 metų daugiamečio ES biudžeto, šis darbas teks kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkausiančiai Lietuvai, sako šalies premjeras. Mindaugas Sinkevičius vilėsi, kad gruodį ES turės bent tarpinį tarybų dėl ES biudžeto rezultatą, tačiau pripažįsta, kad jos yra įtemptos. Anot jo, Lietuva darybose siekia finansavimo rytinės ES sienos saugumui stiprinti bei strateginiams projektams, pavyzdžiui, europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica statybai. Premjero teigimu, šiems tikslams būriamas kitų Baltijos šalių ir Lenkijos palaikymas. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, antradienį pranešė tyrimą vykdę prokurorai. Byla perduota Kauno apygardos teismui. Kaip rašė BNS, teisėsauga įtarė, kad 96-aisiais gimęs Mikutavičius gruodžio 4-ąją Kaune nužudė 2003-aisiais gimusią savo pusseserę ir 2001-aisiais gimusią nekilnojamojo turto brokerę. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose.

ekrane. Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Bela Lab pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Bela Lab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Bela Lab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

10 minučių po 16 valandos radijas kelyje toliau tęsia savo programą. Piko valanda, čia su jumis bus iki pat 19 valandos, taip pat ir aš Daumantas. Iki tokio pačio laiko būsiu čia prie mikrofono. Smagu su jumis toliau susigirdėti, tikiuosi jūs taip pat čia su mumis gerai leidžiate laiką, galbūt kai kas jau ir po darbų, kai kurie jau toliau judate, kuo toliau vis arčiau link tų darbų pabaigos. No, žinoma, mes toliau piko valandoje laukime jūsų aktualiausių žinių iš Kauno kelių 0611 422 22. Rašykite, skambinkite, kaip visados jūsų prašau, palikite balso žinutės, jeigu prisiskambinti nepavyksta, tik šiek tiek ilgiau palaukite ir Facebook'e taip pat galite mus informuoti per Messenger'į. Kas šią valandą dar mūsų laukia, tad na, po šio kelių bloko pakalbėsime dar ir apie automobilių pasaulio naujienas, vėliau jau pasižvalgysime ir į kuro kainas, na, kurios na, yra fiksuojamos per paskutinės kelias valandas būtent Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje ir jau vėliau tada pasilyginsime, kuriame mieste visgi tos kainos yra pigesnės. Taip, sako, jog šešto forto žiede yra avarija, yra policija atvažiavusi ir na, nuo ko 11-osios važiuoti tikrai yra nemaža problema ir sako geriau rinktis važiuoti per pramonės prospektą. Na ir panašu, kad per pramonės prospektą daug kas renkasi važiuoti, nes jau dabar pramonės prospektas tikrai yra. Čia nemankai pasispaudęs tarp pramonės žiedo ir tarp šešto forto žiedo toje kelio atkarpoje, tad na, čia gali būti pasispaudimų tikrai nemažai ir tikriausiai jau yra. Nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos irgi, taip pat žiūrint nuo garažo pusės, taip, Krėvės prospektas link Saulėtekio žiedo taip pat. Albertas mums praneša, kad na čia kovo 11-ąją taip pat važiuojant nuo savo link Rėdos žiedo, ten na, avarija prie Rėdos žiedo yra įvykusi, sako, kad į dešinę nepasuksi pirmoje juostoje. Tas eismo įvykis į ilgą autobusą atsitrenkė lengvoji mašina, tad problemų ten taip pat gali būti. Tad ačiū Albertui, taip pat praeis pranešimas apie šešto forto žiedą, ten mums jį pranešė Saulius, tad dėkojame ir Sauliui. Taip, jau atvažiuojantis ir nuo Vilniaus, ties Muravos viaduku, čia jau gali sutikti pirmųjų pasispaudimų ir toliau važiuojant link Ašigalio viaduko, tad kantrybės jums ten, Kipro Petrausko gatvė ir Utenos gatvės tie savanoriais irgi jau rodo savo pirmuosius pasispaudimo ženklus. Taip, taikos prieš taikos prospekto kol kas rimtesnių žinių neturiu, bent jau ir pietinėme aplinkelyje važiuojant link Heso. Taip pat turėtų čia jūsų didesni jokie pasispaudimai nelaukti. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, čia įprasta spūstis yra, kažkur jau nuo gaisrinės turėtų į jūs pasitikti, jau Raudondvario plentu važiuojant, na bent jau eismas yra maždaug nuo Ermitažo sulėtėjęs važiuojant iki iki Regitros Raudondvario plente esančios. Taip, na ir kol kas tai tikriausiai būtų viskas, ką bent jau turiu tiek su jūsų žiniomis surinkto, tiek kiek ir man pačiam pavyko tų žinių surinkti, tad tikiuosi, kad dar pasipildysime ir tikriausiai kitą valandą turėsime ganėtinai aktyvų kelyje radarą ir jame mes žinoma taip pat padovanosime jums ir prizų, bet reikės paskambinti jau gyvai į mūsų tiesioginį eterį, kuomet aktyvuosime tą pirmąjį radarą. Tad antroji piko valanda jau toliau juda į savo darbus, o jūs likite ir gerai leiskite laiką su radiju kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
7: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai gera arbata.
8: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Dvidešimt keturios minutės po 16, kaip ir girdėjote, jūsų laukia šiek tiek automobilio pasaulio naujienų, bet, na, prieš tai dar turiu pranešimą nuo mūsų klausytojos Jūratės. Na, klausia Jūratė, kasgi čia vyksta Krėvės prospekte, na, tikrai labai nemažos spūstys vyksta, taip, na, o Rėdos žiede yra įvykęs eismo įvykis, galiu apie tai priminti, na, čia Kauno vairuotojams ši informacija yra, kadangi dabar esame susijungę į vieną bendrą šeimą. Na ir taip, bandau dabar kaip tik surasti, taip, kovo 11-ąją važiuojant nuo savo link Rėdos žiedo, tad prie Rėdos žiedo yra tas eismo įvykis įvykęs, sako, į dešinę nepasuksi, ilgas autobusas, į, taip, lengvasis automobilis į autobusą trenkėsi, tad, na, sako, jog čia ir Krėvės prospektu nuo savanorių iki partizanų ten važiuoti yra be šansų ir tikrai pasispaudimų bus, tad kantrybės jums visiems. Taip, o dabar šiek tiek apie automobilius noriu pakalbėti. Škoda Octavia, pirmasis prekių ženklo modelis su visavertė hibridinė jėgainė. Škoda jėgainius pasirinkimas plačiausias gamintojo istorijoje dar plečiasi. Octavia tapo pirmojo prekių ženklo modeliu siūlomu su visavertė hibridinė jėgainė. Ji bus dviejų galios versijų, 100 kW šito ir 125 kW, o trumpus atstumus automobilis gali įveikti vien elektra. Baterijos nereikia krauti iš elektros tinklo, ji įkraunama važiuojant. Prabanga ir gale be kompromisų. BMW Alpina anonsuoja savo naują V8 variklį. BMW Alpina užsiminė apie savo artėjantį inžinerijos šedevrą naują V8 variklį. Bendrovė pabrėžė, kad kurdama šią jėgainę koncentruojasi ne tik į maksimalius galios rodiklius, bet ir į išskirtinį važiavimo komfortą, kuris visada buvo Alpina prekės ženklo vizitinė kortelė. Na ir koksgi žinoma jėgainės tipas naujos kartos V8 variklis. Gamintas akcentuoja, kad didžiausias dėmesys skiriamas tobulam galios ir komforto balansui, o ne vien brutaliems arklio galių skaičiams. Nors oficialaus patvirtinimo dar nėra, prognozuojama, kad šis variklis pirmiausia galėtų debiutuoti atnaujintoje BMW 7 Series limuzino bazėje sukurtoje Alpina versijoje. Na ir anonsas oficialiai pasidalintas gamintojo Instagram paskyroje. Naujas eros etapas. Porsche anonsuoja superautomobilį Mission S su galimu 8 cilindrų opoziciniu varikliu. Oficialus modelio pristatymas numatytas 26 metų spalio 15-ąją. Automobilis kūriamas ant visiškai naujos platformos su viduryje montuojamu varikliu, o modelis markės gamoje bus pozicionuojamas aukščiau nei kultinis 911. Nors oficialiai nepatvirtinta, sklando itin stiprus gandai, kad Mission S bus varomas naujai sukurto 5 litrų darbinio tūrio 8 cilindrų opozicinio variklio, turinčio 2 turbokompresorius ir galinčio generuoti apie 750 arklio galių. Išleistose anonsiniuose vaizduose matomi ploni LED žibintai, skaitmeninio prietaisų skidelio fragmentas, Porsche 959 stiliaus galinis aptakas bei aušinimo ventiliatorius primenantis klasikinius oro aušinamos lenktyninius variklius. Pagal įmonės vadovo Michael Leiters, šis naujas modelis yra strategijos dalis, kuria siekama gaminti mažiau, bet brangesnių ir pelningesnių automobilių. O vienas pagrindinių konkurentų galėtų būti Ferrari 849 Testarossa. Numanoma, kaina gali siekti apie 500-600 tūkstančių eurų. Tiek apie automobilius, kviečiu toliau likti su mumis, na ir nedaug nuo to automobilio atitolsime, nes turėsime rubriką Pilam į baką. Nu, ten apžvelgsime per pastarąsias kelias valandas fiksuojamas degalų kainas, na ir žinoma, visi miestai Kaunas, Vilnius ir Klaipėda šiek tiek pasirungs, rungtyje, kuriame gi mieste, tose trijose degalinėse, na, be iš visas degalinės tiksliau kartu suėmus, kuriame mieste degalai pigiausi.
0: Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
2: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Eteryje Daumantas. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 38 minutės po 16 valandos, na, o čia naujo sezono naujiena ir tai yra radio kelyje piko valandos rubrika Pilam į baką. Tad čia pasižvalgysime į top 3 degalines tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą. Na ir pažiūrėsime, kągi mums pateikė Lietuvos energetikos agentūros informacija apie, na, per kelias valandas mums suteikta informacija. Tad vidutinė kuro kaina Lietuvoje šiuo metu sviruoja 95 benzinas euras 98 centai, na, o dizelinas sviruoja apie 2 eurus ir 24 centus. Tad dabar top 3 degalinės, kuriuose fiksuojamas pigiausias benzinas ir dizelinas Kaune. Tad čia trečioje vietoje turime Regusos degalinę Marijampolės plente 20 eurus 89 centai. Toliau turime Sauridos degalinę Kaune Garažų gatvėje 20 eurus 88 centai ir pirmoje vietoje Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171 eurus 82 centai pirmoje vietoje. Taip, dizelino kainos Baltic Petroleum Raudondvario plentas 82, 2 eurai ir 18 centų. Taip pat antroje vietoje Baltic Petroleum Jonavos gatvė 60A, 2 eurai ir 18 centų. Ir pirmoje vietoje Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, čia dizelinas 2 eurai ir 10 centų. Taip, pasižvalgome į kitas vietas. Dabar Vilniuje, taip, benzino kainos Vilniuje. Trečioje vietoje MC degalinė Pajautos gatvėje 31, čia benzinas euras 90, toliau benzinas Baltic Petroleum degalinėje Zujūnų gatvėje 2A, čia turime taip pat euro 90, ir benzinas Sauridos degalinėje Jankiškių gatvėje 43A, pirmoje vietoje euras 85 centai. Toliau dizelinas, trečioje vietoje Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A, 2 eurai 18 centų, antroje vietoje taip pat Baltic Petroleum Visalaukio gatvėje 2, čia turime taip pat 2 eurai 18 centų ir pirma vieta, dizelinas Stepono gatvėje 44, 2 eurai ir 16 centų. Tad tokios kainos čia Vilniuje, dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na ir vėl nuo benzino pradėkime. Klaipėdoje trečioje vietoje MC degalinė Minijos gatvė 154A, euras 87 centai, antroje vietoje benzinas Trevenos degalinė Minijos gatvė 152A, euras 86 centai ir pirmoje vietoje taip pat Trevenos degalinė Kretingos gatvė 28A ir čia euras 86 centai. Dizelinas Klaipėdoje MC degalinė trečioje vietoje Minijos gatvėje 154A, 2 eurai ir 17. Toliau dizelinas Trevenos degalinė antra vieta Minijos gatvėje 152A, 2 eurai ir 15 centų. Ir pirmoje vietoje vėl Trevenos degalinė Kretingos gatvėje 28A ir 2 eurai ir 15 centų kaina čia tokia. Tad dabar, na, pažiūrėkime į visus miestus, kurisgi pasižymė pigiausiais degalais, žinoma, Klaipėda visus čia tiek benzino, tiek dizelino vidurkius paėmus, pigiausi degalai čia, Vilnius sidabras ir Kaune, na, neryškiai, bet vėl Kaunas nusileidžia Vilniui, tad vėl atitenka Kaunui bronzą ir čia kol kas iš šių trijų miestų brangiausi degalai yra. Taip, jeigu turite kainų patikslinimų arba žinote vietų, kuriuose galima užsipilti galbūt su kažkokiamis nuolaidomis pigiau, pasidalinkite ir tikrai per visą laidos eigą tomis kainomis mes pasidalinsime.
0: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00 220.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo.
4: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.

0: Sisters on Wire, mėlyna radio kelyje eteryje skambant. Skamba šios dienos klausant iš tikrųjų, na, toks jausmas lyg plauktų mane, kokia valtelė per jūrą, lengvai, be jokių problemų. Gaila, kad Kauno keliuose ne per kur, taip dėja, nėra tikrai tų spūsčių netrūksta, bet, na, kita, galbūt gera pusė bent jau mūsų laidai, kad tikiuosi radaras turėtų būti aktyvus ir šiandien turėsime, na, daugiau pretendentų atiduoti ir prizus. Toliau dovanosime 10 eurų Divilukos kortelę, galėsite nusiplauti savo automobilį blizgančiai. Tiesiog, na, bet apie pačią plovyklą jau šiek tiek plačiau pačio radaro metu, bet kviesime tikrai skambinti gyvai ir patiem dalyvauti ir pranešti tas žinias. Tai visas pramonės prospektas, kaip ir dar mūsų klausytas Dimitrijus minėjo, pėstute greičiau tikriausiai pravažiuosite, tikrai nemažai spūsčių ir nuo Saulėtikio važiuojant Krėvės prospektu iki Rėdos žiedo, čia Rėdos žiedai ir eismų įvykį turėjome ir dar jis vis dar yra aktyvus. Ten automobilis yra atsitrenkęs į, na, ilgąjį tokį autobusiuką, tad tikrai labai neprastai ten tas lengvasis automobilis yra padaužytas, tad, na, tikime svarbiausia, kad vairuotojai yra sveiki gyvi, o jau tie automobiliai, na, ar ne, kaip sako, velniai nematė. Taip, Kovo 11-osios gatvė taip pat čia tarp Rėdos žiedo ir tarp Savanorių prospekto turime pasispaudimų, žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojantis link Muravos veduko spaudžiasi ir toliau iki Ašigalio ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos į Klaipėdos takelį, Islandijos plentas spaudžiasi ir nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos čia irgi spūsčių. Yra taip, ką mes dar čia galime pridurti, na jau ir kelias šiek tiek jau pietinis aplinkelis link hidroelektrinės pasispaudęs, čia irgi problemų gali kilti. Taip pat panašu, jog ir radarą turi, na čia jau dar laukčiau jūsų informacijos, norėčiau patvirtinimo sulaukti, bet taikos prospekte. Čia, jeigu nesuklysiu, visai šalia prie depo, ar bent jau kažkur, na, toje atkarpoje tarp depo ir taikos ir ateities plento, tad jeigu kažkur čia pamatysite radarą, labai jūsų prašau, informuokite mus ir pasakykite, kad jis ten tikrai egzistuoja ir jau tada galėsiu nebijoti, kad netyčia jūsų neapgaučiau. Taip, Pašilės gatvė ties Taikos prospektu pasispaudžia, visa Branausko gatvė ties Telekomo sankryža, Birželio 23-osios gatvė čia taip pat, lėtesni judėjimai Radvilėnų, plentas ties Baranausko gatve, irgi šiek tiek pasispaudimų. Čia turime visą Kipro Petrausko gatvę iki Savanorių prospektu ir apskritai čia Savanoriai ir nuo Kipro Petrausko iki Kovo 11-osios tiksliau iki Birželio 23-osios tai kelio atkarpoje. Pasispaudimų netrūksta, Karalius Mindaugo prospektas čia taip pat, na, link Aleksoto tilto turėtumėte tų spūsčių sutikti ir tikrai nemažai Šventos Gertrūdos gatvėties Savanoriais. Taip pat atvažiuojantis jau ir nuo 9 forto pusės ties na, nuo 9 forto pusės link Raudonvario plento vakarinio aplinkeliu teks jau taip pat šiek tiek kantrybės turėti, na, kad ir kur atrodo žiūriu, visur sakau kantrybė, jau toks kaip užkeiktas žodis, bet na, ką daugiau galėčiau pridurti, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, šiaurės žiedas nuo Žukausko gatvės, panašu, kad tikriausiai eilinis kaunietis pasakytų, visur čia spaudžiasi, visur čia tų problemų yra, na, nebent jūs turite, gal kiti turės radariai ir pozityvios informacijos, sakys, koks čia Kaunas spaudžiasi, kelias man buvo švarus ir jokių problemų nemačiau. Taip, ir Andrius pasidalina informaciją, jog Taikos prospekte prie depo, spėčiau ar ne, ar bent jau kelio atkarpoje tarp depo ir ateities plento, tikrai kažkur radarą sutiksite, tad čia prilėtinkite, o jau, manau, nuo kitos valandos, nuo 17 galime atsiversti visiškai švarų popieriaus lapą, pamiršti tai, kas jau buvo pranešta ir visiškai atsinaujinti žinias iš Kauno jau kelyje radaro metu, o ten 0374222202 jau mūsų gyvuoju telefonu, lauksime jūsų skambučių ir norėsime radaro pabaigoje jums padovanoti prizų.
1: Radio stotis

0: реклама.
1: Dvi minutės po 17 valandos, visai neužilgo startuosime su pirmuoju kelyje radaru, bet turiu žinutę nuo mūsų kelyje radaro partnerių UAB Diviluka. UAB Diviluka be kontaktė savitarnos plovykla Vandžioglos plente 106 endomiai kavoje. Erdvė ir pritaikyta tiek lengvesniems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grinaisiais pinigais, banko kortelė bei atsisiuntus programėlę, kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos galite vėliau panaudoti plovimui. Jūsų laukiama 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudaro individualias sutartis pagal jūsų poreikius, jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams, bei nustatote pageidaujamus dienos ar mėnesio limitus. Tad šiandien vienam iš paskambinusių radaro pabaigoje padovanosime 10 eurų kortelę be kontaktėje UAB Diviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Ir juos šias korteles dovanosime iki pat penktadienio.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo.
4: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai. Turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir švęskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Илья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Dešimt minučių po 17 ir kviečiu visus aktyvuoti savo radarus, nes radijas kelyje tai dabar padaro. 037-42-202 kviečiame jūs visus skambinti į mūsų tiesioginį eterį ir pranešti Kauno kelių žinių ir kokių svarbių informacijų, žinoma, apie prabangias fotosesijas, spūstis, eismo įvykius ir kitus dalykus. 037-42-202 kviečiu skambinti. Na, tikrai, tų žinių apie eismo įvykius, apie spūstis netrūko. Įdomu, ar radaras bus toks pat aktyvus, kaip ir na, šios kelios valandos, bent jau iki radaro pradžios. Primenu, jog visi paskambinę turi šansą laimėti prizų, ir tai yra 10 eurų divilukos kortelė. Na, ir tai yra, žinoma, bekontaktė savitarnos plovykla, tad galėsite už savo pateiktą informaciją mums nusiplauti savo automobilį tikrai nemokamai. Bet panašu, kad kažkoks tai liūdnokas tas pirmasis radaras, na, kartais būna pirmasis liūdnas, antras šiek tiek linksmesnis, tad vis stebiu savo sustuvą. Gerai, tuomet pasižvalgysime informaciją, kuri galbūt šiek tiek senesnė yra, bet manau vis dar labai aktuali. Taip, pramonės prospekte minėjo, kad tikrai čia spūsčių yra labai nemažai, pilnai čia tarp šešto forto ir tarp Muravos sankryžos, toliau nuo Kalantos gatvės norint įvažiuoti į šeštą fortą, čia taip pat spūsčių buvo nemažai. Rėdos žiede eismo įvykis buvo įvykęs ir ten automobilis į ilgai autobusiuką, kaip sakė mūsų klausytojas, ten yra atsitrenkęs, na ir dėl to ten spūsčių tikrai yra Krivės prospekte, tad kantrybės visiems ten važiuojantiems, na ir žinoma, kovo 11-osios gatvė čia tarp Rėdo žiedo ir tarp Savanorių prospekto pasispaudusi. Ir štai turime klausytoje. Pažiūrėkime, ką mums pasakys. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas geresnio šiandien ar blogesnio?
2: A nieko, galvoju, reikia pakurt, gal paskambysiu.
1: Gerai, pabandykime, gal pakursite. Kas geresnio tose keliuose?
2: Nu, pramonės prospektė, va, kaip ką tik minėjau, atvažiavau, tai pramonės prospektas susikišęs, Murava taip pat irgi kišasi, nu tai ko dar prospektas šiek tiek, bet tą pusę tai visur pasikišus kaip įprastai.
1: Supratau, pramonė, Murava ir Taikos, ar ne?
2: Jo, ir ten pro molą važiavau, irgi tas pat.
1: Supratau, ir dar molas, irgi pasižymiu, kad turime spūsti. Andriau, ar dalyvaujate šiandien pas mūsų žaidime?
2: O nežinau, dar anonę atsiemiu.
1: A ne, tai atvykite atsimt, kol laukite.
2: Būtinai atvykite rytoj.
1: Gerai, tai koks jūsų sprendimas, ar norite dar pamandyti, ar ne?
2: Nu, pabandom. Pažiūrėsiu, jeigu nusišypsotų laimę.
1: Gerai, Andriau, žymiu jūs ir ačiū jums skambutį, iki.
2: Gerai, dėkui visą.
1: Taip, Andrius sako, paskambina ir prizų nori ir dar gal pakurs mūsų radarą 037-42-202. Na, kaip ir sakau, ne pirmą kartą, ne pirmąjį radarą, kad tiesiog visiškai neprognozuojamas yra, kartais tiesiog nespėjai visų skambučių priimti iki pat laidos pabaigos, o kartais, na, tiesiog net su švyturiu tikriausiai neprisikviesi. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Onutė.
1: Onutė, sveiki, kaip jūs šiandien laikotės?
3: Ai, viskas okei, tik tai va, važiuoju miško gatvė ir kažkaip nelabai supratau, kas ten buvo. Nes pusę gatvės važiavau gal 10 minučių.
1: Ai, miško, supratau.
3: Pagėtų gatvės, viskas okei.
1: Aišku, kai kur okei, bet ne, miško gatvė nelabai okei, kažkodėl tai.
3: Ne, ne, ten stovi iš visų pusių mašinos ir, ne, ir atrodo nieko nėra, jokio įvykio, nieko.
1: Įdomu, gerai, jaunutė, ačiū jums už skambutį, ar dalyvaujate žaidime dėl divilukos kortelės?
3: Ne, tik nusiploviau šiandien mašiną, tai labai ačiū.
1: Gerai, jaunutė, ačiū jums, kad dalyvaujate radare ir klausote radio kelyje. Iki, jaunutė.
3: Viso.
1: Taip, sako, kai kur okei, okay, o miško gatvėje iš visų pusių nelabai okei. Okay. Taip, priminu, jog reikia skambinti į mūsų tiesioginį eterį, na, nes jeigu skambinsite kitur, nelabai gali pavykti prisiskambinti. 037-42-202. Na, tikrai taip ramokai. Da, ką dar galėčiau pridurti iš senesnės informacijos? Na, įdomu, ar galėtumėte tai patvirtinti parodos gatvę, tiksliau parodos kalnas, Kipro Petrausko gatvė, čia matėsi, kad spaudžiasi Žemaičių gatvė, Kestučio gatvė, Smaironio gatvės. Taip pat turėjome žinių, tikriausiai gal net dar šiuo metu ten blogiau yra. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, žinoma, Raudonvario plentas, ten na, nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvario pusę ir atvažiuojant nuo devintojo forto pusės čia link Raudonvario plento turėtų vis dar jūs pasitikti tie pasispaudimai ir taip, dar važiuojant na, nuo pietinio aplinkelio link hidroelektrinės, ten įprastai, na jau ir prieš 17 valandą matėsi pasispaudimų, dabar tikriausiai dar daugiau ten. Tai beje, tiksliau ne Palemono gatvėje, bet Taikos prospekte turime prabangę fotosesiją ir kaip man, na tiksliau pasakė, ne prie depo, bet Taikos prospekte prie auto pardavimo aikštelės, bet čia vis tiek, toje bent jau atkarpoje tarp pramonės žiedo ir tarp ateities plento. Tad prie auto pardavimo aikštelės, ačiū Kestui, kuris tai mums parašė žinutę, čia tikrai radarą jūs sutiksite. Ir nežinau net, ką čia dar būtų galima pridėti. Taip, apie Kovo 11-osios gatvę jau šnekėjome. Taikos prospektas irgi sakė, kad visas yra pasispaudęs. Murava, pramonė, molas, taip pat irgi ten ties molo irgi turime pasispaudimų. Tad gerai, panašu norėjau sakyti, kad radarą pirmą uždarome, ne, turime dar vieną skambutį. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
4: Laba, laba.
1: Laba, laba, kuo vardu?
4: Ričardas trukdo.
1: Ričardai, sveiki. Kas geresnio ir blogesnio Kaune šiuo metu?
4: Nu, čia, žinokit, link Ringaudų, tai spūstis stipriai.
1: Link Ringaudų, supratau.
4: Link Ringaudų, jo, nuo pat to čia įvažiavimo.
1: Supratau.
4: Marijampolės kylant į kalniuką ir link Ringaudų pilna mašinų.
1: Link Marijampolės, supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją, kad pilna tų automobilių. Kiek ten gali tekti pastoviniuoti jūsų manimo?
4: O ne, žinau, 50 minučių mažiausiai, manau.
1: Gerai, kad 50, o ne 50.
4: Ričardai,
1: gerai. Ričardai, ar dalyvaujate žaidime dėl Divilukos 10 eurų kortelės plovyklos?
4: Ne, šiandieną ne. Tikrai.
1: Šiandieną ne, Ričardai, ačiū Jums, kad mūsų klausote, tuomet ir dalyvaujate radare.
4: Iki. Geros dienos.
1: Iki. Taip, kol kas vienintelis klausytojas Andrius, bent jau be jokios konkurencijos gali sau jau antrąją kortelę nusiskinti, nebent kažkas gali sukelti šiek tiek konkurencijos. 0374222 02. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pirmasis radaras uždaromės, tuomet atsipalaiduokime, šiek tiek muzikos paklausykime ir sugrįšime po pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
9: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
10: Radijas kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
5: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683-644-25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037-400-240.
6: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūra

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: minutės po 17:00 ir bandome laimę aktyvuodami dar vieną kelyje radarą ir čia laukiame jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį 037 422 02. Prisiskambinkite ir turėkite šansą laimėti prizų, nuo vienas iš paskambinusių laimės 10 eurų kortelę be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 N Domeikavoje. Bet, na, reikia tas taisyklės įvykdyti ir paskambinti bent kartą ir pasakyti aktualių žinių iš Kauno kelių. Na, o ką girdėjome jau praėjusime radare? Na, Miško gatvė sakė, kad iš visų pusių ten yra pasispaudusi pramonė, visa Muravos, na, Murava ir Taikos prospektas, molas, taip pat ten važiuojant link jo, ten teks irgi pasispausti. Prie auto pardavimo aikštelės Taikos prospekte turime prabangę fotosesiją, būkite atsargus, turime skambutį, smagu. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, tikrasis, nu ką, šešto forto žiedas iš visų pusių.
1: Šešto forto žiedas iš visų pusių. Kantrybės tikrai reikės, ar ne? Kaip bendrai Kaunas atrodo, Dimitrijau?
2: Nu, žinote, normaliai, jeigu ne tie priūtų. Žinokit, kaip priūtų, taip ir bėgit iš karto. Nes kaip priūtų, jeigu važiuoja po Kauną, tai čia siaubūnai. Negalima sakyti, bet pagavai davai, per galvą paleidai.
1: Gal nereikia čia per galvą davinė, tiesiog galite ranką pamoti ir gal supras. Gerai, ačiū.
2: Ne, ten jie nesupranta, nes tokie veidai, kad jie abejoja.
1: Gerai,
2: Domantai, yra vairuotojai, o yra važnyčiotojai. Tai vat, kur vairuotojai, tai jie vairuoja, o važnyčiotojai, tai jie... Gal narklio ar nuo ko nulyta, tai labai sunku.
1: Tokį. Gerai, Dimitrijau, ačiū Jums už Jūsų skambutį. Gerai.
2: Kaunas yra Kaunas, žinokit, dviem rankom už tai.
1: Gerai. Ačiū.
2: Tiek malonu.
1: Su dovanom ar be dovanų, Dimitrijau?
2: Be dovanų.
1: Gerai, iki Dimitrijau. Taip, gal to smurto, ar ne, nereikia. Ne tai, kad gal, bet tikrai nereikia. Kažkaip gražiai išsiaiškinkime, turime dar vieną skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Labai, Valentas, patrukdu.
1: Valentai, sveiki, kaip Jums šiandien sekasi?
3: Kas judam krūtam normaliai.
1: Gerai, o kurgi judat krūtat
3: tunelio
1: normaliai?
3: Tunelio gatvėje link geležinkelio stoties automobilio eilė.
1: Tunelio gatvėje link geležinkelio. Gerai, kiek ten maždaug nuo dainų slėnio, kokio jau pasispaudimai prasidėjo?
3: Jau, ten jau yra dvilienų.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai Jums už informaciją, Valentai, ir dalyvaujate žaidime dėl dvilukos kortelės.
3: Perleisim ir dienom.
1: Perleisit, jeigu mes tokių turėsime, Valentai, nes kol kas dar nebuvo. Gerai, žymius kaip džentelmeną.
3: Jeigu neturėsite, be manęs tada.
1: Be Jūsų. Gerai, pasižymė tada. Ačiū, Valentai, Jums už gerą širdį.
3: Iki.
1: Taip, Valentas sako, kad tunelio gatvėje link geležinkelio važiuojant čia jau nuo pat Radvilėnų plento turime pasispaudimų. Taip, primenu, kad reikia skambinti į mūsų tiesioginį eterį 037422202 šiuo numeriu, bet ne mūsų bendruoju telefonu. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
4: Sveiki, Kristina. Girdėjau, kad neturit merginų, tai galvoju paskambinti.
1: Kristina, gerai, tikrai priimsime Jus. Kaip sekasi šiandien Kaune važiuojant?
4: Ten, kur aš važiuoju, po kol kas visai ramu ir savo noriu. Čia pradžia nuo užkylus ant kalno nuo miesto. Mickevičiaus gatvėj matau, kad kamšuojasi visai taip neblogai.
1: Mickevičiaus
4: gatvėj. O šiaip tai visur kitur ramu. Žemaičių plentas ramus.
1: Gerai, smagu, kad ir ramesnių vietų yra. Ačiū, Kristina. Na, ar norėsite dar dalyvauti dėl vienos kortelės?
4: Kadangi Valentas dovanoja merginoms ir jeigu jį suksit, tai reikia vienai merginai dalyvauti.
1: Tai faktas.
4: Jo pasistengti.
1: Gerai, Kristina. Ačiū Jums, kad dalyvaujate ir, na, karma vis tiek atsisuka į Jus ir labai Jums sekasi. Tad tikėkime, pasiseks vėl. Iki.
4: Dėkui Jums visą, iki.
1: Taip, gera karma veikia, o kuomet radare dalyvauji, tikrai, na, tie prizai atkeliauja nori, nenori. 0374222202, ar dar turime dalyvaujančių radare? Na, taip, tikrai yra. Klausome Jūsų, radaras,
5: kuo vardu? Labą dieną, Diana paskambino. Vaikas sako, mama, dalyvau.
1: Dalyvau,
5: gerai. Bilietų nėra į kiną, į viskas. Noriu pasakyti, kad nuo savo visa partizanų gatvė kamšiuojasi baisiai.
1: Nuo savo visa partizanų...
5: Visa partizanų gatvė. Ir aplink savo ten kamšės belekos, bet čia, sako, vėžlio ritmu. Turim šeštą būt prie zoologijos sodo, tai kažin.
1: Ai, kažin dar ar pavyks, ar ne? Supratau.
5: Nu, taip, svarbiausiai saugumas, visa kitas. Galima ir vėluot.
1: Gerai, Diana, svarbiausia pasiekti, gal ir vėliau, bet svarbiausia saugiai savo tikslą. Tai jūs dalyvau...
5: Su jūsų radijo stotim pasiklausysim, nes vaikas visą laiką. Nu, kas laimės?
1: Oi, žinokite, labai...
5: Tai kas laimės, tai labai džiaugsime.
1: Širdis iš džiaugsmo verkia, Diana, nuo jūsų tokių žodžių. Ar tai dalyvaujate žaidime, jūs
5: registruojate. Dalyvaujame
1: viskas. Likite su mumis tuomet. Iki, Diana, ačiū skambutį.
5: Ačiū, iki.
1: Taip, Diana tikrai nori tų prizų 0374222202, na, o radaro prizai, kaip ir minėjau, galbūt ką tik mūsų įsijungėte, tikrai labai praktiškas dalykas, tikrai labai lengvai panaudotinas tai yra dalykas, ir tai yra 10 eurų kortelė be kontaktyje UAB Divilukas savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente, 106 N, tad, na, čia vienas skambutį padarius ir dar laimėjus tokį prizą, manau, tikrai nuliūsti neturėtumėte, ar ne? Taip, bet panašu, kad jau tų skambučių yra truputėlį mažiau, tad tikriausiai padarysime dar vieną pauzelę. 0374222202, tad skaičiuoju paskutinėsias sekundės 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Tad gerai, su tuo nuliuku padarykime pertraukėlę ir paskutinėjame radare tikiuosi, na, gal dar turėsime daugiau skambučių ir turėsime daugiau kandidatų į prizą.
0: Radio Stotis.

0: reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems. Nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Paskutinį antradienio kelyje radarą aktyvuojame, na ir pažiūrėsime, ar dar sulauksime skambučių. Praneškite gyvai savo balsu Kauno kelių žinias 037-422-02 ir turėkite šansą pasiimti prizų, o tai yra 10 eurų kortelė be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje, Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje. Tad, na, kažkino informacija tikrai šiandien pavirs tuo nemokamu blizginamu mašinos plovimu. 037-422-02, na, ar jau Kaunas tikrai jau toks bespuščių yra, kad, na, tiesiog jau ramu radare, ar ne, Štilis. Turime skambutį, panašu, kad prisikviečiau bent jau vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Darius.
1: Sveiki, Dariau, kaip jūs laikotės? Dariau, prisitildykime savo radijo imtuvą.
2: Taip, padariau.
1: Labai gerai padarėte. Kas geresnio Kauno keliuose?
2: Nu, kas savanoriuose, nuo aklųjų iki Muravos, visiškas kamštis.
1: Savanoriai nuo aklųjų iki Muravos.
2: Taip.
1: Supratau, kiek ten gali tekti stoviniuoti, gal apskaičiavote minutėmis?
2: Aš pats stoviu, nu ką, žinau, važiuoju kokią jau būtent nuo ten, apie 10-15 minučių.
1: 10-15 minučių, ar ne? Na gerai, kantrybės Dariau, ačiū Jums už informaciją ir dalyvaujate žaidime dėl Divilukos kortelės.
2: Taip.
1: Gerai, Dariau, likite su mumis. Dariau, ar nesate laimėjęs jos dar, nes pas mane...
2: Ne.
1: Vieną kartą
2: esu prisiskambinęs.
1: Vieną kartą, nes matau, pas mane vieno Dariaus kortelė yra, bet dar kol kas neatsima. Gerai, matysime, ar Darius dar vienas laimės. Ačiū Jums už skambutį, likite su mumis.
2: Ačiū Iki. Jums ir gražios dienos.
1: Iki. Taip, matau, kad viena dar kortelė nuo Dariaus neatsimta, bet na, kas čia gali žinot. Galbūt ir antrą kartą tas pats Darius gali laimėti. 037-422-02, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Dmitrijus Tikrasis, Krėvė link Jūsų, prie pasimatymo.
1: Taip.
3: Kita greičiau.
1: Link pasimatymo pestute greičiau. Gerai, tai gal taip. Bandėte išlipti ir eiti tą pestute, ar dar ne?
3: Ne, tiesiog grįžau namo ir puikiai pasiekiau namus.
1: Gerai.
3: Važinimas baigėsi. Gerai, domantai.
1: Gerai, ačiū. Iki.
3: Be dovanų,
1: gerai, iki. Šitą, na, žodį tikriausiai vos galima skaityti Dimitrijaus pavardė, jau toj taps be dovanų. 037-422-02, ar dar skambučių sulaukime, ar jau... Tuomet, na, nukirpkime tą virvutę ir įsiaiškinkime, kam prizai atitenka. Ką šiandien girdėjome? Sakė, Miško gatvė iš visų pusių spaudėsi, pirmajame radare, galbūt ir antrajame, na, jau sunku suskaičiuoti. Pramonė taip pat, na, nuo šios valandos pradžios ten pasispaudė Murava ir Taikos prospektas, molas prie auto pardavimo aikštelės Taikos prospekte turėjome ir radarą, įdomu, jis vis dar ten yra, bet kol kas nuo manęs įspėjamasis pranešimas čia keliauja. Link Ringaudų važiuojant, link Marijampolės taip pat pasispaudimų buvo, šeštą fortą minėjo, kad iš visų pusių irgi spuščių praeitame radare buvo, tunelio gatvėje link Geležinkelio gatvės, čia Valentas, kiek pamenu, mus apie tai informavo Mickevičiaus, taip pat, na, Mickevičiaus gatvėje čia sakė, kiek minėjo, kad lyg ir švariai, nes Mickevičiaus gatvėje turėjome spuščių, taip, savanoriai, Moklų iki Muravos taip pat spaudėsi. Gerai, tad čia tiek žinių ir bus, tad dabar nutraukime radarą ir išsukime ratuką ir pasižiūrėkime, kam šiandien atiteks mūsų prizai. Tad visi dalyviai yra, turime ir džentelmenų, ir tikriausiai ir tie, kurie nėra pažymėti džentelmenai, vis tiek yra džentelmenai, bet na, tiesiog nori prizų ir tai yra visiškai normalu. Tad ratuką sukasi ir pažiūrėkime, kasgi čia laimės šiandien prizų. Na, o taip šiandien kelyje radarą laimi žalia spalva. Diana, sveikinimai Jums. Jums šiandien atitenka 10 eurų Divilukos kortelė. Taip, žalia spalva šiandien atneša Dianai laimę, iš tikro beveik labai labai arti ir Kristina buvo, na ten labai mažas skirtumas tarp geltonos ir žalios spalvos, bet šiandien Dianai nusišypso sėkmė. Susisiek su mumis, kaip visada, mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, kai baigsiu čia šnekėti eterį ir paaiškinsiu, kaip labai paprastai gali šią kortelę atsimti. Ačiū visiems kitiems dalyvavusiems, o aš kviečiu likti ir toliau su mumis, nes kitą valandą toliau tęsime programą, na o 18 valandą girdėsite ir paskutinėsias piko valandos žinias. Toliau atrie girdėsite Biplan kino filmai ir greitai susigirdėsime, likite su radijų kelyje.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio radijo kelyje žinių. Kauno miesto savivaldybės taryba antradienį pritarė priedangų finansavimo programos pakeitimui, sudarant galimybę lėšų prašyti nevalstybinėms iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms. Kaip pranešė savivaldybė, taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams antradienį bendru sutarimu pritarė Kauno miesto taryba. Po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dyzelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai antradienį paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Ukraina ir jos remėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę priimtas Trumpo sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dyzelinui pagal susitarimą tiekti kurą Jungtinėms valstijoms. Europos Sąjunga pirmadienį į sankcijų juodai sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos agentūros vadovas antradienį perspėjo, kad dirbtinis intelektas daro įtaką šalies saugumui ir gali padidinti biologinių ginklų grėsmę. Jis pranešė, kad šiemet MI5 savo būstinėje įsteigė naują dirbtinio intelekto grėsmių vertinimo centrą ir pasitelkė kitų institucijų ekspertinės žinias, rengiant visapusiškus vertinimus, kurie atskiria tuščius gąsdinimus nuo tikrovės. Jis teigė, kad agentūra jau išaiškino įtariamuosius, kurie naudojosi dirbtiniu intelektu savo žvalgybos galimybėms ir atakos priemonėms, įskaitant dirbtiniu intelektu valdomus dronus tobulinti.

ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dizelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurio šoktelio į viršų Jungtinėse valstijose vasario 28-ąją prasidėjus karui Irane. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

8 minutės po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, galbūt sveiki, kurie ką tik prie mūsų prisijungė. Čia jau startuoja paskutinioji piko valanda. Čia aš Daumantas toliau su jumis iki 19 valandos leisiu šį vakarą. Na, o jeigu tai ir darote, leidžiate radiją po darbų, su radiju kelyje, gal šiuo metu ir dirbate keliuose, tad irgi, jeigu klausote mūsų galbūt kokiame nors savo vairuojamame autobuse, taksi, automobilyje ar dar kažkur, širdis verkia, nežinau, dainuoju iš džiaugsmo. Tad kas dar mūsų laukia šią vakarą, esu pasiruošęs dar šiek tiek Kauno kelių informacijos naujausios pateikti ir taip pat šioje valandoje dar bendrai, visai neužilgo turėsime paskutinėje šio vakaro orų prognozę, pakalbėsime apie šiandienos ir apie rytojaus orus ir įpusėjus šiai valandai pas mus sugrįžta vėl albumų istorijas. Na, o ten vienas didžėjus, kuris prieš 19 metų išleido, na, tikrai, galėčiau pasakyti, žiauriai ikonišką albumą, labai garsus didžėjus, kurio, na, prasideda pati pirmoji raidė, pseudonimo iš D. Tad ne, čia nedaumantas, nebūsiu aš tas didžėjus, kažkas kitas, bet manau galėsite jau įtarti, ką mes tokį čia pristatysime. Bet dar palaikykime tai paslaptyje ir pasižvalgykime, kokių dar žinių turime šiuo metu iš Kauno kelių. Taip, na, o toliau Partizanų gatvė yra pasispaudusi, čia, na, nuo kovo 11-osios, važiuojant iki birželio 23-osios, čia spūsčių bus, kovo 11-oji ties Savanorių prospektu šiek tiek yra pasispaudusi, toliau Savanorių prospektas link tos pačios kovo 11-osios važiuojant, teks čia šiek tiek laiko praleisti, na, jau Muravos vedukas yra atsilaisvinęs, tik tai, na, čia link Ašigalio veduko dar važiuojant šiek tiek eismas. Yra sulėtėjęs, bet nieko rimtesnio jau nebesimato. Pramonės prospektas čia irgi jau ilgą laiką, na tai ilgą laiką, jau bent kokias 10 minučių, gal daugiau, jokių žinių iš ten yra gaunama, bet, na, tikėtina, kad turėtų būti jau prasivalę. Žinoma, galite mus informuoti toliau, mane patikslinti, pataisyti ir papildyti. 06114222 ir iki pat laidos galo dar ir Facebook'e ir telefonu informuokite mus skambučiu, žinute, kaip tik jums yra patogiau. Karaliaus Mindaugo prospekte jau taip pat jokių spūsčių panašu, kad nėra užfiksuojama važiuojant link Aleksoto tilto. Raudonvario plente, na, dar čia šiek tiek toliau Žermitažo turėtumėte tų pasispaudimų, bet nedaug, bet jų vis tiek turėtumėte sutikti važiuojant link taip, link į, na, žodžiu, į regitros pusę. Ir vis dar atvažiuojantis tiek nuo akademijos, tiek ir nuo, na, devintojo forto pusės link Raudonvario plento, čia taip pat sutiksite dar vis spūsčių. Na, problemų šiek tiek kils norint įvažiuoti į Raudonvario plentą. Taip, iš pietinio aplinkelio irgi panašu, kad didesnių žinių jau gaunama nėra, tad ir spūsčių turėtų nebelikti važiuojant pietinio aplinkelio link hidroelektrinės. Ir panašu, kad tikrai čia situacija jau yra pradėjusi tvarkytis jau gerokai, jie apsitvarkius, bet viena vieta jūs dar turėtų neraminti, jeigu važiuojate šiek tiek per greitai, tad tikrai nerekomenduoju to daryti. Ir tai yra Taikos prospektas, čia, taip, atkarpoje tarp pramonės žiedo ir tarp ateities plento, čia prie autopardavimo aikštelės, kaip mus vienas klausytojas informavo, dabar jau pamiršau vardą, labai atsiprašau, daug laiko praėjo, tad prie autopardavimo aikštelės radaras, prabangi fotosesija ar kaip dar norite kitaip tą dalyką pavadinti. Tad tiek žinių čia turiu, gera, smagu žinoti, kad toliau leidžiate laiką su mumis, kaip ir sakiau šio išėjimo pradžioje, o tikiuosi, kad taip ir toliau liks iki pat laidos galo.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Rádiostotis.
1: ...24 minutės po 18 valandos Lietuvoje šiuo metu ir pasižvalgykime į paskutiniuosius šiandienos orus. Trečiadienio naktį kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 iki 8, pajūryje svyruos nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, vakarinėme pakraštyje pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę ir pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17, dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje apie 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje turime 10 ir Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Albumų istorijos.
1: Albumų istorijos sugrįžta į radijo kelyje eterį, na, kaip jau sakiau, tiek Kaune, tiek Vilniuje ir Klaipėdoje abiejose stotise, jog paliksime šiek tiek intrigos, bet sakiau, jog šiandienos didžėjus, apie kurį mes pakalbėsime, na, jo pseudonimas prasideda iš D raidės. Na ir iš karto galiu drąsiai pasakyti, jog tai yra 2007 metais išleistas David Guetta, prancūzų didžėjaus ir prodiuserio albumas Pop Life. Jis tapo svarbiu žingsniu Guetta karjeroje ir padėjo jam išplėsti klausytojų ratą už Europos klubų ribų. Albume derinama elektroninė šokių muzika ir pop muzika, o dainas rašyti padėjo vokalistai Chris Willis, Ozzy Costi ir J.D. Davisas. Albumą pristatė keli singlai, tarp jų Love is Gone, Baby When the Light ir Delirious. Love is Gone tapo vienu žinomiausiu šio laikotarpio Guetta kūrinių, sulaukė didelio populiarumo klubuose ir pasiekė aukštas vietas įvairių šalių topose. Delirious buvo įrašyta kartu su Tara McDonald, o Baby When the Lights Go Out vokalą atliko Ozzy Costi. Šie bendradarbiavimai atskleidė Guetta siekį kurti elektroninį muzika, kuri būtų patraukli ne tik klubų lankytojams, bet ir radijo klausytojams. Pop Life pasirodė dar prieš didžiausią David Guetta pasaulinę šlovės bangą, kuri prasidėjo 2009 su albumu One Love. Vis dėlto būtent šis leidinys padėjo suformuoti jo vėlesnį muzikinį kelią ir parodė, kaip didžėjus gali sujungti šokių muziką su žinomais vokalistais bei pop muzikos elementais. Vėliau Guetta tapo vienu iš atlikėjų, padėjusių elektroniniai šokių muzikai dar labiau sutvirtinti pagrindinėje pop muzikos scenoje. Tad ir pagrosime iš šio David Guetta 2007 metų albumo Pop Life dvi populiariausias, na, bent jau tikrai, galima sakyti, labai populiarias ir žinomas dainas. Tad pradėsime nuo Love is Gone ir užbaigsime Baby When the Light. Visiems gero klausimo.

0: 8 minutės lieka iki 19 valandos ir čia aš jau paskutinį kartą pas jūs atvykstu pranešti dar šiek tiek naujienų prieš atsisveikinant. Žinoma, labai smagu, jog ir toliau šį vakarą leidžiate su mumis, atsipalaiduojate po visų darbų, galbūt ir dirbate dar vis keliose, bet jeigu leidžiate laiką su mumis šį vakarą, na, kaip ir sakau, širdis dainuoja, džiaugsmo ašaros rieda ir tik puikios emocijos. Taip, šiuo metu esame susijungę dar į bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad manau, vienu metu ir pasakysiu, kadangi jau tos informacijos tikrai čia nebėra daug belikę, tad per daug tikrai neišsiplėsime. Kaune, ką verta tikrai paminėti iš eismo, jog turime prabangę fotosesiją. Čia prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje įprastoje vietoje tikrai ją sutiksite, tad kauniečiai kviečiu jūs čia dar pasisaugoti. Vilniuje jokių prabangių fotosesijų visą laidos laiką nebuvo fiksuojama, tik eismo įvykių šiek tiek turime. Šaltkalvių gatvėje 64, Jeruzalės gatvėje ties 45 pastatų pirmoje ir antroje juostoje važiuojant link Santariškių žiedo, Sietyno gatvėje 23 ir Raitininkų gatvėje 2A. Vis dar spūsčių šiek tiek Vilniuje yra Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės ir Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės važiuojant iš centro. Vis dar viena ta pati tikriausiai kliūtis yra ir čia vis dar neveikia Konarskio 27-osios perėjos šviesoforas ties mokykla. Reikia dar čia šiek tiek pasisaugoti. Na ir klaipėdiečiai, kągi jums mes galėsime pasakyti, o Klaipėdoje tikrai čia viskas yra ramu, jeigu žieda švarus, ties Akropoliu irgi didesnių problemų nėra, na ties Ginduliais čia nuo Dienovedžio gatvės važiuojant Liepų gatvėje, tai tik įvažiuojant į Dangaus gatvę, dar iki pat, na, Dangaus gatvės pabaigos ir Rimi supermarketo čia klaipėdiečiams gal teks vos daugiau laiko praleisti. Vis dar fotosesiją turime prabangėje Klaipėdoje Liepojos gatvėje ties Rimi hipermarketu. Tad kviečiu jūs ir čia prilėtinti, neskubėti. Viskas, bičiuliai, tiek tų žinių aš čia tebeturiu, tad Klaipėda, Vilniau ir Kaune, dėkoju, kad klausote mūsų, susigirdėme rytoj dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, čia su jumis buvau aš Daumantas, kaip visuomet sakau prieš atsisveikindamas, gerų poilsių po darbų, saugių kelių visiems keliaujantiems ir viso.
1: Radio Stotis

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ar gali įsivaizduoti, kad žaidi krepšinį ten, kur istoriją kūrė Arvydas Sabonis, Paulius Jankūnas ir kito Žalgirio legendos? Surink draugus ar kolegas, išsirink norimą laiką ir žaisk legendinėje Kauno sporto halėje. Rezervuok per žalgiris.kubin.com ir mėgaukis krepšiniu ten, kur gimė istorija.

0: garsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

they don't hurt you.

0: Reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.